0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda.

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin. Energy.

0: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yöulkona.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Päästään Japaniin!
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Jepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Näinpä näin. No mitä tänne on taas kaksi kaljupäätä saapunut kesäaamuihin. Lehmonen nousi aina, hyvää huomenta.
2: DJ Spin That Shit.
1: Fiilis kuin isommissakin bileissä. Siis meidän kutsutaan tätä tiistaiksi, mutta oliko sulla nyt Noudi joku, tiedät sä, oma esikeskiviikko, tiedät sä, hernerokapäivän aaton aatto tälle?
2: Tämähän on aaton aatto.
1: Ai että.
2: Ja
1: alkaako se viikonloppu maistua tänä ensimmäistä
2: huomisen
1: kertaa?
2: Jälkeen mä voin sanoa, että huomisen jälkeen alkaa viikonloppu.
1: Oliko meillä joku viime viikolla, kun me juteltiin näistä viikon parhaista hetkistä, niin oliko siellä joku, joka hehkutti tiistaita, että se viikonloppu on saatu selätettyä ja nyt alkaa siintää jo se maanantain jälkeinen tulevaisuus.
2: Mun mielestä niin positiivinen ei vielä ollut, mutta keskiviikkoa haipattiin.
1: Jos siellä on joku, joka onkin sitä mieltä, että tiistai on viikon paras päivä, niin please laita koodit. Ja anna semmoinen selitys sille, koska mä veikkaan, että aika moni ihminen sitä tulee tarvitsemaan. Mutta täällä studiossa hyvä meininki. Noudi, tuossa äsken toi mulle kahvitkin studioon huuteli
2: niin
1: keittiöstä, että mitäs maitoa saisi olla. Tämä on ihan hirveä tämä radiobisnes siinä mielessä, että sitten kun joku on sulle tälleen niin kuin ylimukava, niin sulle tulee saman tien fiilis siitä, että
2: jotta sä oot velkaa.
1: Joo, tää on koira haudattunut. Onks tää niitä pierupillereitä nyt tuolla mun kahvissa tällä hetkellä? Ja missä oli vilu silloin? Oliko sä asettelin jotain kameroita? Onks tää kahvi myrkytetty?
2: Tää on muuten, toi on totta. Tää työpaikka on semmonen, että sä rupeet epäilemään, että jossain on kameratyyli.
1: On. Ja sit varsinkin sen jälkeen, kun sä oot sen kahvin sanoit mulle, kuvat tää Janne. Kavaa tää. Maista sitä. Eikö se ookin vähän parempaa?
2: No,
1: mä lupaan.
2: Joo, mut mullahan on tähän siis ihan, miksi mä sanoin sulle ton. Niin mullahan oli tässä tämmönen niinku taka-ajatus, no, minkä mä aion kertoa.
1: No niin, mä arvasin taka-ajatus. Sieltä se sit kovistakin kaiken kaikkiaan tuli. En ollutkaan väärässä tämän kanssa. Kaiko Kelly Griffin aloittaa tämän ja sitten taka-ajatukset.

0: Ajaa siitä sitä uutta päivää käytiin Energyn kesäaamuissa. Kai kun Griffin tässä ja kohta toinen trio tästä. Kuumaa ensin tulipalolla ja sen jälkeen Adela Heinin L.A.
1: No niin.
0: Kulehmonen ja Nousiainen täällä. Hei, hyvää huomenta. Ja nyt aika nostaa kissapöydän, että minkä takia sä oot mulle niin mukava ja tuot kahvia tänne studioon, herra jumala sentään.
1: No, sä nyt ajattelet, että tässä on joku silleen master plan.
0: Joo.
1: Mutta mä menin hakemaan kahvia ja sit mä katsoin, että sä jäit tähän koneelle, että se availee vasta niinku järjestelmiä ja muita. Niin mä olin silleen, että semmonen random nice teko varmaan sopisi tähän. Sitten mä ajattelin, että mä vaan yllätän sut. Sitten mä olin silleen, että kun mä en tiedä esimerkiksi mitä maitoa sä juot, niin mä huusin sen. Että mitä maitoa sä juot. No sä sanoit, että kauramaitoa. Mä laitoin kauramaitoa. Ja samalla mä mietin sitä, koska mullahan tapahtui eilen se, että joku toinen teki mulle siis iltapalaleivät.
0: Joo.
1: Vittu, ne on hyvin.
0: Eikö? Se on jännä, vaikka se tekisi täysin samalla reseptillä. Niin. Siis millimetrin ja gramman tarkkuudella joku sipasi saman verran voita, juustoa, kalkkuna, mitä ikinä sen leivin laitatkaan. Mutta kun jonkun toinen kädet on koskenut siihen, niin se on kuin enkelikuoro olisi tullut catering-palveluna ja henkilökohtaisesti rakentanut ne sulle 7 yötä ja 7 päivää.
1: Joo, kyllä siinä jotain niinku rakkautta siinä on, mitä mä niinku oman käden kautta saa.
0: Mm.
1: Mutta kun se, eihän sieltä jääkaapista niinku löydy niinku enempää. Ei siellä mitään semmoista niinku, silleen niinku taikaa ollut, että se laittoi jotain erikoista. Koska se oli se sama, mitä mä olisin laittanut.
0: Mm.
1: Mutta kyllä mä huomasin siinä, että se voi leipä ratio oli hyvä.
0: Ai. Oliko vähän parempi?
1: No oli siis silleen, että kun mä syön leivän, niin mä en maista välttämättä niinku sitä voita.
0: Mm-hmm.
1: Mutta tuossa mä maistoin, sit mä olin silleen aika tämmönen suolainen. Että siellä on semmonen aika, vähän semmonen, kun vielä paahtimes, niin se voi se semmonen kylmyys ja sitten se suolaisuus. Niin mä olin silleen, hitto, tää on kyllä hyvä. Niin sitä mä mietin, kun mä toin kahvin, että voiko kahvinkin tehdä silleen, onko se niinku hyvä, jos mä teen?
0: On, ja se on jännä, miten mä saan sen kupin käteen, niin mä rupesin tsiigaamaan. Mä sanoin sulle, että tämähän jopa, mä en tiedä, voiko tätä sanoa kahvista, mutta tämähän näyttää paremmalta kuin mun itse kaatama kahvi tästä. Se on jotain maagista. Ja mä nyt haluan Energy-kuulijat tietää, 050501719. Onko näin, että kaikki toisen tekemä, toisen kokkaama, toisen valmistama maistuu teidän mielestä paremmalta? Koska sit mun mielestä jossain vaiheessa tulee se tietty raja vastaan ja me itse asiassa mennään tämän asian yli ja sit enää se toisen tekemä ei olekaan parempaa. Mutta katsotaan, että samaistutteko te tähän tässä Kuumaa ja Adelan jälkeen. 050501719. Onko kaikki toisen tekemä aina parempaa? Vai näkyykö se oman käden jälki sit kuitenkin jossain aamukahvessa? Kortkaa tänne.

0: kuuntelee tässä Adela kuin 7.14 kellossa. Ja täällä pohditaan sitä, että onko loppuelämässä tai loppupeleissä elämässä kaikki toisen tekemä parempaa kuin se, mitä sä itse väännät. Safkat, eväsleivät, jopa aamukahvit, minkä Noode on tuonut mulle tänne studioon.
1: Meidän tuottajahan muistutti tossa, että eilen puhuttiin niin paljon ruuasta, niin me oltiin viikon spiikiseinen sanottu silleen, että hei, huomen ei sit puhuta muuten ruuasta. Kauan siinä kesti.
0: Joo, se me oli sitten heti ensimmäisessä spiikissä, mutta tää todisti sen, että toisten tekemät spiikitkin olisi parempia
1: niin
0: tässä tapauksessa.
1: Kyllä.
0: Mut sit tässä on mun mielestä semmonen jotenkin jännä kahtiajako, koska sitten kun me puhutaan esimerkiksi asioiden jostain rakentamisesta tai vääntämisestä, niin kaikki musta tuntuu, että talouspaperirullasta niin kuin terasseihin kesämökillä. Niin siitä ihmiset on sit aina silleen, että jos sä oot itse naputellut siihen yhdenkään naulan, niin sä oot silleen, että tää on mun rakentama. Ja sä tuot kaikki sukulaiset ja kaikki vieraat siihen esittelemään, että tää on minun tekemä. Yeah. Tämä on omin käsin vääntänyt. Tässä on mun taidenäyte teille. Mut sit kun sä väännät sen tonnikalapasta, niin jostain syystä, mitä vähemmän sä kosket siihen itse, niin sitä parempaa se on niin siinä mielessä.
1: Mä ehkä, tossa varmaan tuleekin just se, että jos se on työläs, niin sä otat sen kunnian.
0: Niin.
1: Ja jos se on silleen niinku, ei niin iso juttu, niin sä oot silleen niinku, että sä oot tehnyt tämän, sä oot niin hyvää.
0: Vai onko se jopa niinku niinkin yksinkertaista, että ollaanko me niin eläimiä, että jos sulla on jotain tuommoista ns. Pysyvää, mitä sä voit esitellä, niin sit sä haluat kaiken kunnian siitä. Mut sit jos se on joku ruoka, mikä menee tosta noin vaan, ja sit tavallaan sitä leipää ei ole enää olemassa sen jälkeen, niin sit se on ihan sama, jos se toinen on tehnyt.
1: Niin, eli onko kyseessä vaan niinku ego?
0: Niin, siis loppupeleissä, että mitä enemmän mä voin esitellä asioita, mitä mä olen tehnyt, niin sitä mieluummin me otetaan kaikki kunnia siitä itse.
1: No mun,
0: kuitenkin.
1: Siis, mun puolisohan on, hän käyttää sitä erittäin ärsyttävää. Sehän sanoo, että tee sä tää, kun sä oot niin hyvä siinä. Ja mä oon silleen, ja siis silleen niinku, se ei edes aat, kun mä sanon sillä aina näin, taas sä sanoit, että niinku toi on todella ärsyttävää. Niin, mutta sä oot hyvä siinä.
0: Mm-hmm.
1: Silleen, että, mut toi niinku kumoo sen. Että jos sä niinku, että ei musta tunnu enää, että mä oon hyvä. Musta tuntuu sen takia se, että sä et jaksa.
0: Just näin. Mm. Joo, mutta eikö se silti sä vähdä tonne sisälle kuitenkin toi, sä oot niin hyvä.
1: No eikö mä jotenkin,
0: musta tuntuu,
1: että sä kato vaan niinku mielistelee.
0: Totta kai se niin mielistelee. Joo, kyllä mä senkin tiedän. Mun tyttöystävä sen jälkeen, kun me ollaan kohta 2 vuotta asettu kimpassa, niin hän ei ole kertaakaan iltaisin hakenut itselleen sen vesipulloa vettä. Ei kertaakaan sen jälkeen, kun hän on sujahtanut sinne sänkyyn, vaan se on aina minä. Niin kummasti se kraanavesikin kuulemma maistuu paremmalta aina, kun minä haan sen sieltä hänen pulloonsa.
1: Eikö hänen tarvii varmaan sanoa sitä enää, sä vaan hoidat sen.
0: Joo, ei, vai se on vähän oikeasti semmoinen tyylinen kling kling, ottaa sen muovipullon käteensä ja sieltä sängystä huutelee, niin hän tietää, että kohta saapuu sitä lehmosen pumppaamaan kraanavettä.
1: Se on ihan eri, se on lähdevettä. Hei, Niina laittaa viestiä tälle, että kyllä mun mielestä aina toisen tekemä on parempaa kuin itse tehty, vaikka olisi kuinka samoin tehty ja samalla resepteillä.
0: No näinhän se on.
1: Mutta siinähän on varmaan silleen, että nyt kun puhutaan esimerkiksi ruoasta, niin se kädenjälki tulee just niistä raaka-aineista, että mun puoliso liiottelee, se vetää ihan överiksi, niin ei ole ihme, että ne on niinku parempia kuin mun. Se pistää aina ihan megamäärän kaikkea silleen.
0: Nice.
1: Sen takiahan se maistuu niinku mun mielestä paremmin.
0: Eli syö 2 kertaa enemmän voita, niin kyllä maistuu. Kuinkahan diipiksi toi sitten voi tavallaan mennä? Otaisiko me oikeasti alkaa miettimään, että kun joku muu on kasvattanut siellä jossain närppien vihanneksessa ne kesäkurpitsat ja kurkut ja tomaatit, niin maistuuko se siinä vaiheessa paremmalta? Koska eikö jengi ole sit sitä mieltä, että jos sä oot omasta maasta nostanut tomaatteja tai kurkkuja, niin ai vitsi, kun ne on sitten kuitenkin hyviä siinä vaiheessa.
1: Mun pitäisi maistaa niinku esimerkiksi lehmosen kasvattamat tomaatit,
0: niin
1: kiinnostaa.
0: Onkohan se täydellinen leipä se, että sä itse kasvatat, niin mut joku toinen tekee sen leivän. Tässä on tasoja jutussa.

0: Kyllä, se kesähän on musta tiistaankin maistuu yllättävän hyvältä. 7:21 kello, hei. Elämä kaunis, Nousiainen ja Lehmonen täällä ja tässä sitten. Zara Larsson, Cam Chamber next. Teddy Swimsien kanssa tulossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kymppiin saakka painetaan täällä ja se on hyvä ottaa heti niin kuin kovat pois tähän aamuun. Mä oon siis ollut eilisestästi järkyttynyt.
0: Joo, sä oikein eilen työpäivän jälkeen laitot viestiä, että muistuttakaa mua huomenna joo, tästä.
1: Mä oon järkyttynyt. Siis mä todistin tuossa kotimatkalla jotain sellaista, mikä siis muuttaa ihan kokonaan mun. Mä oon tälleen, että miten mä oon esimerkiksi niin kuin Bilsan tunnilla ollut silleen niin kadoksissa. Että onks tää normaali? Ja mä haluan kysyä teiltä, ketkä tässä studios ootte ja sit myöskin kuulijoilta, että ootteko te niinku todistanut tällaista. Mä en siis tiennyt.
0: Tää alkaa kuulostaa siltä, että mies on nähnyt jonkun yksisarvisen tai lohikäärmeen, niin mä suosittelen valmistautua WhatsAppissa 050501719, kun no, Larssonin jälkeen tää ukko joo, pääsee kertoo jotain no, aika päräyttävää.
1: No siis mä en tiedä, onko tää siis silleen tappo vai murha. Mut siis silleen niinku todistajana, niin kyllä mä sanon sen, että
0: ei muuta kuin kepeisiä aamutunnelmia hei täällä. Se on 7:22 kellossa. Mä veikkaan, että tätä te ette halua missata kuudeminan päästä. Energillä

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: suoraan länsinaapurista. Ihana poppistärä tässä. Zara Larsson, Can't Tame Her ja Teddy Swimsia kohta tulossa. Mutta sitä ennen niin päästään tuonne oikein avaraan luontoon Niko Nousiaisen kanssa.
1: Kyllä tästä edelleen vähän niin kuin järkyttyneenä eilisestä kotimatkasta. Enpä ajatellut, että kivaa maanantaipäivää, kun vietän tässä duunit suoritettu ja meen kotiin hoitamaan vauvaa, niin joudun niin kuin tällaiselle kuolemantuottamusreissulle.
0: Joo, äijä pääsi todistamaan niin kuin henkirikosta.
1: Niin, tai siis silleen, että mitä mulla on mennyt ohi niin kuin silleen, niin kuin esimerkiksi kun koulussa ollaan opiskeltu eläimiä.
0: Joo.
1: Niin silleen, että tuossa niin kuin Ruohonlahdessa, kun mä menen metroon, niin siinähän oli joku, joka syötteli siis niin kuin puluja ja siinä oli pikkulintuja, tiedätkö, varmaan jotain varpusia.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten siinä oli merilokkeja. Tiedätkö, merilokkihan on se vähän isompi lokki.
0: Joo, joo. Ja siis joku tämmöinen ihan tiedätkö, peruspullaleidi. Joo. Vanhempi nainen heittelmäs muruja
1: se
0: niille.
1: Se heitteli murui siihen, että mä kävelin vähän siitä kauempaa niin kuin, ja siinä oli eksynyt sitten tämmöinen niin kuin merilokki. Ja merilokkihan on niin kuin, että se oli vauva, koska sillä oli ne täplätkin vielä, mutta sehän on silti iso.
0: Tämä on valtavia nykyään. Joo. Te ketkä et ole nähnyt Helsingin lokkia, niin tiedät, että ette välttämättä voi tulla sanoa mitään, koska nämä lokit elää jätskillä ja muikuilla tuolla kauppatoreilla, tiedät, se koko kesän, niin saattaa niin tulla aivan järkyttävän kokoisia
1: no, ei
0: välillä.
1: Ei ole ihme, minkä kokoisia niistä tulee, koska noiden muikkojen ja ranskalaisen lisäksi se söi vaan sen linnun, sen pikkulinnun.
0: Eikä syönyt.
1: Söi, mä kävelin.
0: Ei syönyt.
1: Mä kävelin näin ja se otti semmoisen pikkulinnun suuhun ja ravisteli sitä niinku dinosaurus, tietsä? Niinku koirat tekee leluille. Ja sit mä menin jotenkin ihan, mä vaan lähdin juoksemaan sitä kohti silleen, hei päästä irti. Ja sit se vaan otti sen suuhun ja lensi sinne merelle.
0: Eikä ottanut.
1: Joo, joo. Mä olin
0: siis silleen, se ei sylkäsy sitä ulos
1: ei,
0: vaan.
1: Ei, se otti sen ja lähti. Niin mä olin silleen, että syöks mukaan niinku linnut tai tollaset, siis lokki. Niin kuin muita lintuja.
0: Ei, what the...
1: Niin kyllä mä vähän olin silleen, että nyt on jotenkin erikoinen. Koska...
0: Ei, toi kuulostaa crazyltä. En niin. Mä tiedän, että kyllä nyt varmaan fisuja vetelee merestä, mutta toisiin lintuja, toi no, on joo. Crazy.
1: Ja mä olin silleen, niin kuin, että... Meinasin soittaa kytät. Mä olin silleen, että mitä tässä voi tehdä?
0: Tai silleen... Rauhallinen perheisä on todistanut jotain traagista tällä hetkellä. Okei, jengi, onks tää jotenkin niin kuin yleinen? Koska mun täytyy myöntää kanssa, että... Mulla on vaikeuksia uskoa siis nousee tällä hetkellä. Vaan vähän silleen, kun mä katson tämän miehen silmiin, niin kyllä se selvästi totta puhuu.
1: On, ja mähän laitoin heti teille silloin viestin, että muistuttakaa mua huomen lokkitarina. Hei. Koska siis mä oon jotenkin nyt missannut sen, että lokit syö siis toisia lintuja.
0: 050501719. Onko joku muu pääsit todistamaan tätä ees jonkun kaverinsa, tiedätkö, storin kautta, koska...
1: Tää kuulostaa kalajutulta.
0: No tää kuulostaa kyllä aika silleen, että joo, lokki söi toiselle. Kaikki söi chillisti pullaa ensin yhdessä ja sit lokki söi toiselle.
1: Niin, suuttu vaan ja sit söi niinku ja lähti menee silleen.
0: Okei,
1: joo. Mä juoksen sen perässä siellä ruoholla ja sit se...
0: No, niin, päästä se vapaaksi. No, jos joku on nähnyt jotain tällaista, tai jos on todistanut luonnon partaalla jotain hyvin, hyvin, hyvin muuta erilaista, niin let us know 050501719. Täällä tuottaja välättelee kanssa tietokoneen ruutua, se mikä tarkoittaa, että meillä on jotain shokeeraavaa infoa tulossa tästä asiasta myös Next heti Teddy Swims ja Ariana jälkeen. Se on Energy kesäaamu täällä oikein kunnon avaran luonnon kanssa. Mä en voi uskoa. Joo, mä en voi uskoa.

0: Joo. Nyt on kyllä 25. elokuuta 2026, niin ainakin Lehmosen käsityksen maailmasta ja jotenkin siitä kauniista elämän kiertokulusta niin muuttanut kokonaan tää hetki.
1: Ei ole ihme, että jengi pelkää lintuja.
0: No, äsken siis Noura kertoi tästä tarinaa, kun se oli nähnyt eilen, kun joku ihana rouva oli ruokkinut lintuja pullamuruilla. Ja sitten yksi, kaksi, tämmöinen isompi merilokki oli napannut koko pikkulinnun omaan nokkaansa ja vetässyt sen naamaan.
1: Se ravisteli eka sitä silleen niin kuin pedot tekee.
0: Ja sitten me alettiin täällä pohtimaan, että okei, että onko tämä nyt joku one time only tyyppinen juttu. Onko joku todistanut tätä, niin Heidihan paino viestiä tänne studioon 050501179. Mä oon nähnyt lokin popsivan oravan.
2: What the fuck?
0: Joo! Mitä? Mm. Ja sit lisää viestiä tänne tulee. Linnuthan on lähempänä dinosauruksia, ja olen todistanut saman aikoinaan, kun ajan kaupungin nurmia tein Jussi. Mun oli pakko käydä tsekkaa tää Googlesta, mut kyllä. Nykylinnut ovat suoraan polveutuneet pienistä lentokykyisistä dinosauruksista, ja ne ovat ainoat dinosaurukset, jotka selvisivät liitukauden joukkosukupuutosta.
1: Niin, kun ne oli siellä niin kuin taivaassa, mihin, kun kaikki muutti, että se palo, niin ne on sieltä asti ollut. Täällä tulee viestiä, että lokkitarjan liittyen olen töissä todistanut samaa, missä normi kalalokki on ottanut räksänpoikaisen suuhun ja ravistellut sitä kuin kasipalloa. Mutta siis, kun tämähän nyt muuttaa, kun jengihän niin kuin pelkää, ja sitten meet vaikka tuonne markkinoille ja siellä ostat ranskalaiset, niin nehän hyökkää niinku kimppuun, niin ei ne välttämättä yritä niitä ranskalaisia, vaan sua. Ja sit mä mietin tälleen, että kun Suomessa esimerkiksi nukutetaan lapsiin, niin eihän mä esimerkiksi mun vauvaa uskalla ulos jättää, kun merilokki tulee ja nappaa se.
0: Ei, siis tää on ihan crazy. Ei, tää on kyllä aika monen tämmönen, joku Disney-elokuva siis. Eikö se legendaarisesti haikara tuo ne lapset, mutta nyt sitten lokki vie ne lapset nyt myös Helsingin pääkaupunkiseudulla täällä. On tässä jotenkin niin kuin, mun mielestä se pelko nyt lintuja kohtaan kasvaa tämän uutisen myötä entisestään. Kyllä mä aina vähän hätyttelin niitä, kun ne tulee sitä jätskitöttöröä kohti, mutta onko meillä oikeasti ainoa suojautumiskeino lokkeen vastaan, on niin semmoiset, tiedätkö, langat, mitä ollaan vedetty jonnekin torien päälle, ettei mukaan pääse vielä sitä pullaa
1: ja
0: siitä.
1: Ja sitten siinä on se semmoinen niin kuin leikkihaukka, mikä heiluisi tuulessa.
0: Oikeasti meille tulee yksi tarpeeksi se lokki, niin se syö sen feikkihaukan pois, niin, sit tiedät, ja sitten se on siinä.
1: Mutta siis oikeasti mun piti tähän niinku päivään tai eiliseen elää, että mä niinku tajusin, että minkälaisia niinku linnut on. Silleen, että vaikka se on lokki, niin se on se peto.
0: Siellä se on liitelemässä.
1: Siellä se nytkin miettii, kenet se olisi seuraava.
0: Tossa se on jossain ulkopuolella meillä ikkunassakin. Mä muistan, että tässä oli kesällä lokki.
1: No niin on vielä se intensiivinen katse, kun ne katsoo sua tälleen.
0: Niin on. Ja mä väitän, että myös se semmoinen, että se lokin huuto, niin siinä on jotain semmoista, että se pelottavaa. Sitten kun sä kävelet yksin sen jäätelötöttörön kanssa ja sä kuulet sieltä jostain, tiedät sä tämän äänen. Se haluu verta.
1: Niin haluu.
0: Se haluu lihaa.
1: Ja nehän nauraa sulle.
0: Joo, kato siellä se menee.
1: Niin.
0: Se kävelee.
1: Se ei tajuu viimeinen kerta, kun se kävelee.
0: Kato Joni, lounas menee tossa. Ai jumakautta, käydään syömässä.

0: Grande. Ja Nicki Minaj tossa yhdessä ja kohta sitten Temper Cityn vuoro vielä ennen kuin Katy Perry TikTokissa jätti hitiksi uudestaan noussut The One That Got Away. Kasnetsin kesäaamussa ja Noude ja Lehmonen täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, se on hieno päivä tiistai.
0: Oot sä semmonen Noude, tiedätkö, lifehackien kehittäjä, kun musta tuntuu, että niin, kun ihmiset on välillä sitä aina, että tää on lifehack ja tää on ultimaattinen lifehack ja tää tekee elämästä parempaa ja tätä pitää tehdä ja toi pitää hoitaa tälleen. Vai oot sä enemmänkin, että no, otetaan chillisti, elämä kaunis.
1: Kyllä mä oon ehkä enemmänkin se chillisti ottaja. Saattaa olla, että mulla on siis jotain sellaisia, mitä mä en ehkä nyt käsitäkään, että tää tekee elämästä parempaa. Mm-hmm. Koska mähän on niinku rutinoitunut.
0: Joo.
1: Tiettyihin asioihin, niin voi olla, että siellä on joku lifehack, mitä mä en ole edes niin kuin silleen käsittänyt.
0: Mä veikkaan, että meidän kuulijoilta kyllä niitä löytyy, joten pistäkää ihmeessä tulemaan. On se sit iso, on se sit pientä, mutta mikä on semmoinen juttu, mikä jollain tavalla on tehnyt sun elämästä parempaa? Jonkinnäköinen lifehack 050501719, koska musta tuntuu, että mä oon löytänyt nyt suomalaisuuden suurimman lifehackin. On nimittäin yksi asia, mikä musta tuntuu, että jos mä sanon, että vähintään joka toinen suomalainen kärsii tästä asiasta, niin mä oon nyt löytänyt parannuskeinon tähän asiaan ja mä aion poistaa semmoisen, tiedätkö, tähän vuoden aikaan liittyvän surullisuuden, pettymyksen ja pahan mielen kokonaan meidän kehoista heti Temper Cityn ja Katy Perryn jälkeen. Mä tiedän, että mä kuulostan aika henkimaailman parantajalta, mutta mä oon itse kokenut tämän valaistumisen 2 vuotta sitten, niin mä voin sanoa, että mun elämänlaatu on parantunut joku 300%.
1: Iso promo oli nyt sulta.
0: Oho.
1: Mutta tässä kun lähdetään miettimään, niin vuonna 2007, kun osallistuin Big Brother-taloon, niin mähän tein siellä mulle semmoisen normaali jutun, mikä ilmeisesti oli ihmisille semmoinen mind-blowing, liittyy pukeutumiseen. Ja siitä tehtiin siis ihan mun mielestä niin kuin johonkin mediaankin joku juttu, ja sitten ihmiset on sanonut, että silleen, miten mä en koskaan tajunnut.
0: No niin, kohta kuullaan, kun Noude...
1: Ei nyt erikoinen ole.
0: Kohta kuullaan, kun Noude ei pese kalsareita, vaan kääntää ne ympäri, ja sitten mun elämä lifehacki siihen kylkeen, Temper Cityn ja Katy Perryn jälkeen.
2: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
11: Energillä soi.

0: yksittäisten tyyppien perään, jotka karkas. The One That Got Away, kos Metro Boomin ja The Weeknd tulossa ja Lehmonen nousi on täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, se on tiistai meneillä.
0: Ja täytyy myöntää, että mä oon nyt löytänyt viimeisen parin vuoden aikana, musta tuntuu, että mun elämän parhaan lifehackin. Koska on yksi asia, mikä musers mut vielä 2 vuotta sitten täysin.
1: Liittyykö tää ruokaa?
0: Tää ei liity ruokaa tällä hetkellä ollenkaan. Tää liittyy siihen, miten muuden valoisan polun mun tyttöystävä on näyttänyt mulle, miten elävästä voi nauttia myös toisella tavalla. Koska ennen tähän aikaan vuodesta, mä oon ollut niin suuri kesän rakastaja, että kun alkaa tulla elokuun loppu, niin mulla on siis oikeasti tullut melkein semmoinen niin kuin kyynelsilmäkulma, että tästä nyt alkaa se pimeä talvi ja kohta on kylmää ja kohta on pimeätä ja kohta aperretaan täällä tuiskussa vaan ja ei ole mitään mitä odottaa. Niin mä vois myöntää, että sen jälkeen, kun mun tyttöystävän tullut elämään ja hänen lempivuoden aikansa on syksy. Ja hän on nyt 2 vuotta tunkenut mun aivoihin sitä, että syksy. Niin nyt yhtäkkiä, kun mä ensimmäistä kertaa elämässä päälle 30-vuotiaana nautin syksystä, niin voi herrani jumala, mä voin sanoa, että tää muuttaa mun maailmankuvan täysin koko Suomessa. Mä oon aina ollut vaan kesän rakastaja, ja mä oon niinku itkenyt, kun mä joudun päästä siitä irti. Mut mun elämän paras lifehack on oikeesti se, että heti kun sä opit nauttia syksystä, kesän loppuminen ei tunnu jumalalta niinku yhtään missään, vaan nyt mä oon tämmönen innostunut 30-vuotiaana siitä, että koska kaivetaan viltit esille ja katsotaan vähän sarjamurhaa ja sarjoja, laitetaan kynttilät palamaan ja tehdään pataruokaa ja fiilistellään, että kuin kiva himassa on olla.
1: No, mä kysyn ton tuossa marraskuussa.
0: Kysyn vaan. Anna mennä, ihan bro. Oikeasti, anna bro, mennä. Anna mennä. Mä oon luonut oikeesti villavilteistä ja pataruista semmoisen näkymättömän suojakairroksen itselleni. Että muuhun ei tuu mikään iskemään tässä vaiheessa. Kyllä. Mitä kousimmaksi tää vuoden aika menee, niin sitä enemmän mä oon vaan fiiliksissä. Ja sit siihen päälle, kun se alkaa loppua, mä alan raidaan saman tien jouluun. Ja mä väitän, että mun vuoden ainoa romahdus tapahtuu siinä tammi-helmikuussa, kun mä en tiedä, että mitä mä silloin venaan ja mitä mä fiilistelen.
1: Kesähän silloin pitäisi alkaa, mutta se ihan pitkä aika. Mutta siis niin se on aina hyvä, että jos on esimerkiksi niinku puoliso, joka just fiilisti. Mulla on semmoinen fiilis, että naiset tykkää tosi paljon esimerkiksi syksystä. Tai silleen, että munkin puoliso on. Se on silleen, niinku, että can't wait, että saa laittaa kynttilää päälle.
0: Joo, joo.
1: Mutta niin mä tykkään syksystä sen takia, että mä alkan kyllästyä siihen, että niinku ei ole niin pimeetä. Tiedätkö sä silleen, että illalla kun sä haluaisit mennä nukkumaan ja rauhoittumaan, niin please antakaa niinku semmoinen kunnon pimeys.
0: Ai vitsi, sä oot aivan samalla jalanjäljellä kuin mun tyttöystävä, joka eilen oli vielä joskus 8 aikaa illalla sanoi, että Janne, avataanko verhot nyt sen takia, että ulkona alkaa pimenemään, niin me voidaan rauhoittua tämän kanssa. Mä ajattelin, että yeah baby, let's do it, ja annetaan mennä.
1: Myöskin silleen, että kun mähän rakastan niinku videopelejä ja tietokoneella pelaamista, niin mikäänhän ei ole niin ärsyttävä gamerille kuin auringonpaiste.
0: No niin, kato sekin vielä.
1: Silleen, että anna mulle pimeys. Mä haluan olla niinku ihan pimeässä silleen.
0: Ja mä myönnän, että niin kuin tiedät sä, kesälle eläminen on vähän sama kuin sä eläisit arkena vain viikonlopuille. Sä odotat sitä niin kuin pientä hetkeä, milloin sen tiedät sä, kaikki unelmat täyttyy ja tulee toteen. Ja sit sen jälkeen kaikki tuntuu vähän raskaalta. Niin oikeesti, mitä enemmän te ihmiset pääsette tähän syksyvaibiin mukaan, niin tiedät sä sitä parempia. Jos siellä on jengiä, jotka samaistuu, tässä nyt heitettiin paljon kynttilät
1: tähän
0: ja punaviinit.
1: Tähän syksyvaibiin nyt on elokuun vielä.
0: No ei, tästä se alkaa, mä lupaan. Blokkeihin se loppuu ja tästä eteenpäin mä teen sunnuntain
1: eka kertaa paha mieli, kun sä niinku yrität tuoda tätä tosi lujaa.
0: Broidi, mulla ei todellakaan ole paha mieli. Mä oon niin haipeissa, kuin ihminen voi
1: ei
0: olla.
1: Ei kukaan ole noin haipeissa.
0: On näin, hei. Elämä kaunis, broidi. Mä lupaan 050501719. Kaikki te syksyfiilistelijät, ootteko aloittanut jo seasonin? Onks kynttilät esillä? Onks punkut hommattu? Onks sarjat valmiina Netflixissä? Pistäkää kaikki koodit tänne.
1: Meni yli. Hei bro, meni yli.
0: Ei me todellakaan. Eli tästä vasta alkaa.

0: Energy. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Lehmuria Nousiainen täällä ja kyllä syksy saa saapua jo.
1: Alissa syrjää, sen piti olla minä tuossa.
0: Ai että elämä kaunis. Ei, me ollaan vasta kuulkaa starttaamassa.

0: vaan se mageeta. Tässä Alisa Syrjässä on Energy kesäaamuissa ja kohta Lost Frequencies ja Tuve Luuta kanssa. Mutta kuunnelkaapa nyt tätä soundia. Ai, vähän sade ropisee ikkunaa vasten. Ulkona ehkä myrskyy pikku salama siihen kylkeen. Uff. Se on syksy täällä, boy! Vai mitä, Niko?
1: Mä en tiedä oikein, miten mä niinku, että ostaks mä tän sun vai meneeks toi niinku yli silleen?
0: Joo, se vaikuttaa kiusaantuneelta jopa tässä mun ehdotuksen keskuudessa.
1: Mä vähän katon sua tässä silleen niinku lapset kattoo silleen niinku, että onks toi nyt esittämistä vai tykkäät sä oikeesti nyt?
0: Hei, älä nyt tänne, kun me kysyttiin, että onks syksy parasta ja onks se aloitettu jo, onks kaivettu viltit esiin, kynttilät, valittu Sarimuoren sarjat, niin Ina laittoi viestiä, että syksy on parasta. Koristeet on ollut esille jo 10.8. ja nautin pimenevistä illoista ja siitä, että illat viilenee. Toinen viesti, cozy is a mindset. En ole vielä aloittanut, mut can't wait, että saa laittaa lyhdyt parvekkeelle, pehmosukat, ylisuuret hupparit päälle ja vaan käpertyä ruudun eteen kuuman kaakaon kanssa. Ai että!
1: Mä mietin tätä, että kyllähän se jossain vaiheessa tulee munkin puolison nyt sanoa, että pitäisi laittaa ne semmoiset kausivalot partsille, niin sit mä tiedän, että nyt aletaan olla. Koska niillä ei ole mitään silleen hyötyä niillä kausivaloja, kun ethän ei ole ollut niinku pimeätä, niin mitä sä teet niin, mutta kohta on.
0: Ihan ja just.
1: Voit laittaa.
0: Joo, kyllä mä sanon, että 25. elokuuta saa sen syksy aloittaa. Tänne tuli myös Sannalta viestiä, pakkohan.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Puhutte radiosta tuosta syksyn ajasta, mutta mä en tiedä mitään parempaa kuin toi, että tulee just syksy.
0: No heikö.
2: Ja saa ne murhaohjelmat päälle. Se on aivan parasta vuoden aikaa. Ja toki tykkään kaikista vuoden ajoista, mutta toi, että saa olla kynttilän valossa ja katsoa jotain vähän murhajuttuja
0: kilttien
2: alla kuuman kaakaon kanssa, niin ihan parasta.
0: Sanna, syksy ja Sanna.
1: Mikä tässä on tässä, niinku, silleen, tässä murhasarjajutussa? Niinku, että onko se silleen, että sä oot niin cozy ja turvassa, että sä niinku retestelet sillä? Vai mikä siinä niinku on?
0: Mä en tiedä, mutta usein, koska musta tuntuu, että useimmiten ei yksikään tavallaan semmoinen sarjamurhaajasarja, niin se ei tapahdu koskaan keskellä kirkkaanta ja kauneita kesää, vaan se on aina niin, että siellä on tietysti semmoinen vähän sateinen ja vähän myrskyinen ja vähän synkkä keli, niin sitten se luo oikein sitä fiilistä. Ja on siinä joku olla sen viltin alla ja katsoa, kun tiedät.
1: Sä oot silleen, mä oon turvassa
0: muuttokellarissa tällä hetkellä, niin mut se luo sen aspektin siihen.
1: Mutta kyllähän sitä on ihan tutkittu, niin kuin, että tämmöinen niin kuin kauhuelokuvat ja pelottavat jutut, niin nehän nostaa siis tosi paljon esimerkiksi sykettä, niin mikä on niin kuin, että sä tunnet niinku jotain. Se on niinku hieno tunne. Vaikka sä et halui, kukaan meistä ei haluaisi niinku oikeasti tietää pelätä, koska se ei ole niinku.
0: No ei tietenkään.
1: Mutta se, että sä pystyt jollain vähän saamaan semmoista niinku kiksiä.
0: Joo. Ja sitten siihen varmaan liittyy joku cosiness kylkeen. Plus sitten totta kai, että Halloween tulee kohta. Ja sitten me siirrytään jo cozy seasonista spooky seasoniin. Tässä varmaan 1.5 kuukauden sisällä. Että venappa vaan, Niko, sitä kun mä tuun tänne hehkuttamaan.
1: Niin innoissa.
0: Joo, kuule, tämä hehkutus jatkuu aina sinne jonnekin tammikuuhun asti. Ja sitten me aloitetaan kunnolla sen vapunpäivien laskeminen, että paljon se enää siihen on. Niin tämähän on yhtä juhlaa ympäri vuoden. Onks mä koskaan sanonut teille, että elämä kaunis. Lost Frequencies tässä niin kuin luvattiin. Me luvataan liikkua kyllä aiheesta eteenpäin, mutta kaikki syksyfiilistelijät voitte laittaa viestiä studioon, niin mä jatkan teidän kanssa kahdestaan keskustelua meidän WhatsApp-luurissa. Ai, että Tuve Luut sitten kohta 80. Jos haluat lähteä Lontooseen meidän piikkiin, niin onnistuu näiden jälkeen.

0: Vitsi, kun täällä päästiin jo punnon oikein syksyhaapin makuun, niin kyllä täytyy sanoa, että jos joku vielä oikein semmoinen ihana syysmekka alkujoulun tunnelma, niin mä väitän, että se on kyllä Lontoa. Että jos haluat päästä nauttimaan hyvästä jouluvaibista ja loppusyksystä meidän piikki Lontooseen, niin tiedätkö, sekin onnistuu at the moment.
1: Kyllä, ei tarvitse kuin mennä osoitteeseen energy.fi kautta osallistua ja sieltä klikkaa Energy Fresh-linkkiä, koska maailman helpoin tapa osallistua meidän Energy Fresh-kabaa on painaa vihreätä nappia, mikä huutaa oikein silleen, että paina tästä.
0: Kyllä, sitä ei voi niinku missata vaikka kuinka aamun väsymyksissä menisi tsiigailemaan tuota nettisivuja kelaa. Tuota nappia painamalla sinä ja sun friendis joulukuussa lennot, hotlat ja keikkaliput meidän piikkiin. Katso Kehlannin keikkaa Lontooseen. Ja se on siinä. Mitä muut sun ei tarvitse? Sun ei tarvii vastata tietovisan kysymyksiin. Sun ei tarvii olla puhelimen päässä valmiina. Käyt vaan klikkaamassa siitä isosta vihreästä napista seuraa ja osallistu, kun meet nrj.fi kautta osallistu. Ja sit se on siinä. Sit vaan odotat, että soittaako täältä joku sulle ja sanoo, että sä oot voittaja.
1: Sit toi on semmoista niinku aikaa sille ihmisen elämässä sille, että sä tunnet jotain niinku... Tiedätkö, sä tunnet eläväsi, kun sä teet tommosen niinku pika, silleen, että sä meet keikalle ulkoon. Toihan kuulostaa ihan sille rikkaiden huvilta, tiedätkö, että ei normaalisti lähetä, vaan että joo, että meidän keikalle Lontooseen. Niin sä pääset niinku, vähän, tiedätkö, elää sellaista, että joo, että aamulla sä lähet, sit sä oot jo illalla, tiedätkö, mestoil, sit sä käytät tuon keikan. Hotelli aamiaan ja sitten lähdet takaisin silleen, että kuinka paljon sä oot kerennyt siinä kaikkea tekee.
0: Joo, mä voin myöntää kans pari kertaa näillä keikkareissulla mukana olleena, niin toi on just toi fiilis. Niin kuin tuntuu rikkaalta, että sä voit käydä heittää yhden keikan nopeasti ulkomaille ja tulla backiin. Niin siinä on vähän semmoinen, että ai mitä sä teet? Niin. Normi tiistai-iltana. Kato, mä kävin Lontoossa Kelarin keikalla. Ai mitä sä kävit Prismassa? Joo.
1: Se oli hullu. Mä olin mukana Ibizalla David Guettan keikalla. Niin se, että mitä siinä tapahtui niin kuin sen 24 tunnin aikana. Että mä olin niin kuin siellä keikalla mega bileet. Sitten sen jälkeen mä menin niinku nukkuun, heräsin aamiaiselle, menin rannalle. Sitten mä istuin, niinku mä kerkesin olemaan 1,5 tuntia ennen kuin mä lähdin kentälle. Mä pistin vaan varpaat hiekkaan, mä olin näin, hitto! Tiedätkö silleen, että sä kerkeet tekee niinku kaikkea, mitä sä et normaalisti kerkee, vaikka se on nopea pyrähdys.
0: Musta tuntuu, että mä lopetin tuon edellisenkin spiikin näihin sanoihin, mutta tähänkin tuntuu sopivalta sanoa.
2: Elämä kaunis.
0: No näin, no nry.fi kautta osallistu meidän nappaa edellis mahis, koska enää tää kuukausi aikaa käydä osallistu tämän Kelanin keikan arvoista. One more time, nri.fi kautta osalta.

0: Aamu 8.20, nyt sen kesäaamut ja Noude ja Lehmonen studiossa, ei hyvää huomenta.
1: What?
0: Onko sun mielestä Noude sen jälkeen, kun Mobile Pay on tullut kuvioihin, niin onko se helpottanut niinku tätä friendiporukan rahan käyttöä vai olit se enemmän niitä tyyppejä, jotka oli tyytyväisiä siihen, että ostetaan vaan kaikki, tiedät sä, joku kierros vuorotelle vai oot se enemmän näitä tyyppejä, että no pistä sen 5.20 nyt pyyntö tulemaan tänne ja homma hoidetaan saman tien tässä näin.
1: Mä en oo toi. Mä oon silleen, että ehkä niinku... Vähän silleen niin kuin sinne päin on mun mielestä hyvä, mutta olen tässä niin kuin seurannut myöskin puolisoni toimintaa. Esimerkiksi kun on tämmöisiä niin kuin jotain järjestettyjä juhlia, on ne sitten polttarit tai mitä tahansa, niin se on aikamoinen viidakko.
0: On.
1: Että siellä pistetään hei tasan sitten.
0: Ja mä vihaan sitä, kun ruvetaan halkomaan hiuksia niin kuin näissä asioissa. Että siellä on oikeasti joku, joka laskee sentilleensä sitä, että no hei, tää nyt oli 53-62 on nyt sun osuus tästä, niin tulee vähän semmoinen, että niin, otat tosta 60 ja tiedät, että se ollaan hiljaa tästä asiasta.
1: Me ostettiin
0: asiasta.
1: Vaikka tää niinku joku pullo ja sä maksoit siitä silleen niinku 5 €, mutta mä näin, että sä otit siitä 2 kertaa.
0: Joo ei. Jos joku rupeaa laskemaan haukkuja tai huikkia, ei jää, että sä nousit siitä pöydästä ja lähde menemään oikeasti. Siinä menee kaikkien ilo saman tien. Mutta sit vaikka mä sanon näin, niin sit on kyllä yksi asia, missä mä oon kyllä sitä mieltä, että jopa niinku oikeasti tyyliin 4 sentilläkin on väliä. Ja mä tiedän, että tää kuulostaa hiusten halkomiselta, mutta mä sanoin, että jos sä teet tämän asian, niin sä oot suoraan sanottuna paska frendi, mutta sen rullon jälkeen katsotaan, mikä tää asia on, kun ruvetaan niitä hiuksia halkomaan Energyn kesäaamuissa kahden kaljun miehen kanssa, kyllä kummallakaan ei hiuksia päässä.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koska.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Moro, mitä äijä?
1: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Aika legendarsi Die Don't Thank You sampleja tässäkin Jet Derulo käyttää When Love Sucks. Ja kohta Anja Sara B. sit Tuhlaajapoika-kappaleella, mikä sopii aika hyvin just tähän hetkeen, kun puhutaan masseista ja etenkin niistä, miten niitä käytetään friendin kanssa. Kun joku ostaa pullon, joku ostaa kierroksen, joku tarjoaa safkat, miten sitä maksetaan takaisin? Ja vaikka mä äsken julistin, että kumpikaan meistä täällä studiossa ei ole sentin päälle, niin on mun mielestä yksi asia, mikä tekee susta rahan käytössä maailman huonoimman friendin. Koska otetaan esimerkki, että joku sanoo sulle, Niko, että sun osuus on 35,77.
1: Niin sitten pyöristät sen vai?
0: Niin kuinka paljon sä sanotaan pistät MobilePayssä toiselle takaisin? Se summa on 35,77, mikä on sun osuus?
1: No kyllä mä väitän, että mä pyytäisin 35.
0: En paljon sä laitat.
1: Ai laitan.
0: Niin jos sulle sanotaan, että sun osuus on 35,77.
1: Okay, jos mä pyytäisin, niin mä pyytäisin 35 pelkästään.
0: Mut jos sä laitat.
1: Jos mä laitan, niin mä laitan 35,77.
0: No mä annan tosta puolikkaan pisteen, kunhan sä et laita mun mielestä 35€, koska jos sä pyöristät sulta pyydettyä rahaa niin alaspäin, niin se on mun mielestä automaattisesti kusipäisyyttä. Niin. Mun mielestä niin kuin kosher movie olisi laittaa 36€. Sit sä olisit saanut 2 pistettä vastauksesta, mutta se, että saanut tasan summan, se myös hyväksytään. Mut mun mielestä se, että sä oot jollekin pystyssä jotain ja pyöritset sitä alaspäin, niin se on mun mielestä saman tien. Oli sit kyseessä vaikka oikeasti just tämmönen 77 senttiä, käytännössä mitätön summa, niin Elena se on mun mielestä semmonen niin. 2 keskaria pystyy.
1: Mä jotenkin toivoisin, että jos sä laitat mulle pyynnön 35,77, niin se on niin kuin sama, kun sä sanoisit mulle näin, että anna mulle 35,77, niin mä antaisin sulle 35,77. Mutta jos sä itse tekisit sen silleen, että pyöristäisit vaikka ylöspäin tai sanoisit vaikka 36. Ja sit mä laitan sulle 36.
0: Joo,
1: mä oon aika silleen yksinkertainen ihminen, että mä teen sen, mitä sä pyydät.
0: Sano Nikolle, että anna 40, niin se antaa 40 niin. Siitä ihan tyytyväisenä.
1: En mä rupea sitä sit kyselemään, että hei, pyöristitkö muuten. Että oliko ihan, näytäpä muuten kuitti. Että oliks tää vai pistitkö vähän siihen lisää.
0: Mitäs te olette kuulijat mieltä? 35,77 joku maksari. Kuinka paljon sä annat sille tyypille, joka sanoo, että sä oot sen pystyssä sille? 050501719. Niin kohta voi pyytää vaikka 50.

0: Money. Massihan se on mielessä. Kun tässä Anja Sarra B:kin soi, kun täällä puhuttiin studiossa siitä, että jos joku sanoo sulle, että hei, sä oot 35-77 pystyssä sun osuudesta, niin paljonko sä itse laitat silloin massia toiselle? Koska mun mielestä alaspyöristäminen on ehkä hulluinta touhua ikinä, ja niin on myös about samaa mieltä sitten täällä kanssa Ville, joka laittaa, että tässä tapauksessa 36, ehkä jopa 40. Tasasummaan tähän numeroon voi laittaa kanssa. No eikö justiinsa näin, mutta sitten täällä on yksi ääniviesti. Mä rakastan aina näitä hetkiä, kun ei ole ehtinyt kuulla
1: niin,
0: koko ääniviestiä.
1: Sieltä tulla mitä vaan.
0: Niin todellakin. Pistetäänhän täältä Eidin ääniviestit soimaan massiin liittyen.
2: Raha on herättää aina keskustelua.
0: Kyllä.
2: Itse pyöristän aina ylöspäin.
0: Hyvä.
2: Koska, joo, why not? Se on mun mielestä kohteliaampaa jotenkin. Mutta sitten mulla on esimerkiksi yksi ystävä. Ja hän pyöristää aina alaspäin.
0: Ei
2: kyllä mä sanon, että vaikka se on kuinka hyvä kaveri, niin kyllä se aina, tiedätkö, vaikka summat on välillä ihan siis mitättömän pieniä, mutta jos nyt joku sovitaan, että jaetaan tasan, niin se jaetaan tasan. Ja se, että sitten aina pyöristää siitä alaspäin, niin kyllä se ketuttaa.
0: No eikö? Se jättää sen loven siihen rakkauteen tai ystävyyteen.
1: Ja sit sä et tiedä, kato silleen, että kun monet ihmisethän on tosi silleen niinku pihejä.
0: Niin.
1: Ja ne saattaa niinku, ne jollain tavalla niinku saa sen voiton, no niinku yliotteen. Että et jos ne joka kerta tekee sen, niin nehän saattaa olla silleen niinku, että tää on periaatteessa niinku säästöä.
0: Joo,
1: ja silloin jos sun ystävä tekee sulle tolleen, niin sehän on niinku mulkkumaista. Että se periaatteessa vähän niinku huijaa sua.
0: On, koska ethän sä säästä sitä tyhjästä, vaan sä ryöstät sun kaverin niin taskut silleen siinä pystyryöstössä. Ja siis mä jotenkin tykkäänkin. Musta tuntuu, että oikeasti paras rahaan liittyvä muutos, mitä vuosien varrella on tapahtunut, on se, että MobilePayssä on se pyyntömahdollisuus.
1: Niin.
0: Koska tähän ei aina ollutkaan. Se on poistanut ne kaikki tietysti kiusalliset kysymykset siitä, että hei, voisitko nyt siirtää sun osuuden, kun sä voit vaan laittaa sen pyynnön menemään. Mutta mä mietin, että mihin kaikki muuhun me voitaisiin tavallaan tehdä koska kuinka paljon me säästettäisiin parisuhteessa voimavaroja siitä, että sen sijaan, että ihmiset joutuu tappelemaan kotitöistä, niin sulle tulee vaan semmoinen blim-ilmoitus, tyttöystä vaan lähettänyt sinulle pyynnön
1: tiskaukseen.
0: Voitko imuroida tällä hetkellä? Kämppä vaatii tällä hetkellä pustsausta, ilman että sieltä tulee semmoinen passiivis-aggressiivinen. Näillä on vähän paskasta tällä hetkellä. Mitäköhän? Ai, toi huokaus oli hyvä. Toi oli itse asiassa kaikkein paras.
1: No kun mä nyt tässä jo mietin sitä, muahan ärsyttää suunnattomasti. Mua ärsyttää suunnattomasti, jos multa pyydetään niin kuin asiaa. Ja mä en tiedä, siis tää nyt voi olla vaan minä, mutta siis, että jos se sattuu tulemaan silleen, että mä haluan itse niin kuin tehdä sen valinnan. Mä haluan itse olla sunnuntain silleen, että
0: Kiskeeni nyt mulla on herra.
1: Niin, tai silleen, että mulla on, koska mä imuroin esimerkiksi meillä kotona.
0: Joo.
1: Niin mä haluan niin kuin itse aloittaa sen. Mä en halua, että joku niin kuin on silleen, no, koska sut nähdään tuossa imurin varressa. Tulee niin kuin sellainen, että toi on silleen, että mut periaatteessa multa odotetaan ja pakotetaan, niin mä oon sen verran lapsellinen, että mä niinku niskuroin.
0: Koska sut nähdään tossa imurin varressa, on kyllä crazy. Hei oikeesti, mihin te haluaisitte tämmösiä niinku MobilePay-tyylisiä pyyntöjä elämässä? Ne onks jotain muita osa-alueita? Pistäkää viestiä tulemaan ja muutenkin tallentakaa toi numero, koska kohteesta tarvitaan mahdottomassa kysymyksessä. Energy. Cat's Eye tässä.

0: Jos on tässä alkuviikon nähnyt jo unia noista Energy Slabbereista, niin nyt kannattaisi olla sitten hereillä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Näinpä näin, jos tiedät oikein vastauksen tähän ja tiedät ekana sen, niin ansaitset Energy tuotepalkinnon, joka on hienot Energy Slabberit. Tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä asiaa pidempään kuin miehet.
0: 050501719. Tässä vaiheessa tuntuu, että vastaus voi olla melkein mitä vaan.
2: Ja sitähän halutaankin. Hajontaa.
0: Joten vinkkiä tulossa sitten tuolla jossain Shakira ja Burna Boyn jälkeen. Mutta nyt 050501719. Tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä pidempään kuin miehet.
2: Heitä joku
0: elävät. Suunnittelevat elämää.
2: Itse asiassa eläminenhän on ihan tutkimusten
0: panostavat ystävyyssuhteisiin pidempään.
2: Ai sä rupesit oikein makustelemaan.
0: Mä rupesin oikein miettimään tässä, että mitään. Mutta mä veikkaan tätä elämistä heti kättelyssä tässä. Mutta mitä sä veikkaat? Mä otan tänne WhatsAppiin viestiä, koska tässä vaiheessa se voi olla mitä tahansa.
2: Kyllä. Tutkimusten mukaan naiset tekee tätä asiaa pidempään kuin miehet. Mistä on kyse? 050-500-1719.
0: Energy Slabberit jaossa, joten koodit tänne.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Sopille biisi tähän väliin. Just Under the Lights of the Coldplay kohta Adventure of a Lifetime, mutta nyt...
1: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No ollaan siellä, jos läbärit kiiluu silmissä. Tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä asiaa pidempään kuin miehet. Mistä on kyse? 050-500-1719.
0: Mä täällä veikkailin sitä, että liittyykö tämä, että elävät pidempään. Ja en ole tainnut, joka sitä on tarjoillut, mutta ovat tyytyväisempi elämään, lukevat kirjoja, nukkuvat, pesevät hampaitaan. On myös vaihtoehtoja, mitä on tullut tänne meidän WhatsAppiin 050-500-1719. Mutta vielä sähdit mukaan, koska jonkinnäköinen vinkkikin on vasta nyt tulossa.
2: On, siis tutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä asiaa siis pidempään kuin miehet. Mistä on kyse? Kun tämä liittyy kommunikointiin, eli keskusteluun, jollain tavalla.
0: Tekee pidempää kuin miehet kommunikointiin. Eihän pitkä vihaisuus.
2: Puhuminenhan tähän liittyy.
0: Okei, puhuminen liittyy. Mitä voi oikeasti liittyä? Taas ajattelee. Naiset istuvat kakalla pidempään, veikkaa joku. Ei, se ei voi pitää paikkansa kyllä missään nimessä. Mut puhumiseen liittyy ystävyyssuhteita, käy asioita pidempään läpi, haluu purkaa jutut, nostaa kissan pöydälle oikeesti.
2: Paljonhan siinä voi loputtomia. Olla.
0: Veikkaa sä sun omas tänne. Onko tässä kaikki vinkit, mitä me saadaan?
2: On, tää riittää.
0: Coldplay aikana, pistä viestistä tänne tulemaan, niin voi olla, että släbärit on sun.

0: Adventure of a Lifetime Coldplaytä soimassa Energyn kesäaamuissa, mutta on se Nousiainen sen verran kiva kaveri, että saa kerran pöydälle täällä släbärit, jotka lähtee yhdelle teistä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No näinpä näin. Se on kuullut släbäriin vaille valmis tämäkin kyssä. Tutkimuksen mukaan naiset tekee tätä asiaa pidempään kuin miehet. Ja mä kerroin, että tää liittyy kommunikointiin, puhumiseen. Mm-hmm. Ja siitä hän alkoi tänne tippumaan myöskin oikeita vastauksia.
0: Ai. Hyvin vaihtoehtoja on tullut paljon, mutta vaan yksi voi olla oikea. Se on mun mielestä ihanaa, että täällä on kiukuttelee, juoruilee, riitelee on myös vaihtoehtoina. Joo. Mutta mikä näistä ei ole vielä se oikea vastaus?
2: Oikea vastaus on niinkin yksinkertainen, kun puhuu puhelimessa.
0: Let's go!
2: Pidempään kuin miehet tutkimusten mukaan.
0: Ja onko meillä voittaja myös tässä vaiheessa?
2: On, Janna on voittanut. Laitetaan raikuvat aplodit sinne. Tiistai-päivään voittajana ja sitten vielä släbärit laitetaan postiin. Ai että.
0: Oliko meillä eilen voittajana Janni? Koska mä muistelin, että se oli jotenkin hyvin lähellä mun kaimaa. Ja sitten mietit tänään Janna, niin tää alkaa kuulostaa siltä, että tiedätkö se vähän sisäpelipeliltä. Oli eilen Janni.
2: Ai että haetaan.
0: Joo, Janni ja Janna voittanut. Juhu!
2: Kohta huomenna Jonna ja...
0: Joo, Jenna perjantaina. Ja yhtäkkiä mun IG-storissa 4 släbärit. Kuka ois arvannutkaan, hei jengi. Ai vitsi, se on Virella ja Lauri Haavi pidä kiitässä kaikille Jannille ja Jonnille ja Jennoille tsemppiä tästä. Ja tämän jälkeen on pakko puhua uutisesta, mistä mä ihmettelen, että Noude ei halunnut puhua jo eilen. Mä vähän niin kuin tein tilaa, että äijä saa nostaa tämän esiin, koska mä ajattelin, että tää sykähdyttää sua kaikkein eniten, koska tää koskettaa ehkä sulle. Varmaan sun rakkainta asiaa heti oman perheen jälkeen.
2: No mä tiedän jo valmiiksi todennäköisesti. Mulla on tietysti odottamassa tässä kännykässä niin kuin yksi uutinen, niin mä veikkaan, että se on tää.
0: Katsotaan, että liittyykö se nimenomaan tähän, koska mä väitän, että nyt eräs ihminen on tehnyt nimenomaan mulle ja Nikolle ja kaikille muille maailman kaljuille ihmisille suurimman palveluksen, mitä ihminen voi tehdä. Mutta siihen Mirella Lauri Haavin jälkeen.
3: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko, valiojogurtti. Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävä.

0: Dekkarit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Are you ready?

0: Mirella ja Lauri Haan pidäkkiin. Ja Neiman ja Dompi. Se on saatanut, kun mä olen röyhtelemään suorassa lähetyksessä.
1: Oh, pahoittelut,
0: nice. Pahoittelut kuulijat tästä näin.
1: Oliko se toi olut, minkä sä äsken kiskasit ykkösellä?
0: Suottaampi ollakin. Ehkä siksi ekstraana hymyilyttää. Tai sitten se saattaa olla se, että kun me ollaan nyt saatu meidän lyhyttukkaisten ihmisten gängiin yksi tyyppi lisää. Nimenomaan tuolta niin kuin pitkätukkaisten ihmisten maailmasta. Ihminen, joka mä ajattelin.
1: No nyt mä tiedän, kenestä puhut.
0: No just joo. Näin. Ihminen, kenet mä ajattelin, että hän tulee olemaan semmoinen, joka oikeasti varmaan aiheuttaa trendin, että nuoret ja lapset tällä hetkellä kasvattelee hiuksia tonne pitkään jonnekin melkein persiiseen asti. Haalandin pitkä blonditukka on nyt

0: viikonloppuna lähtenyt ja jengi mietti pitkään, että onks tää jotain tekoälyä, onks tää deepfake, onks tää mies oikeesti ajanut tukkansa tällä hetkellä. Ja hän ei ihan meidän kaljugängissä ole, mutta melkein todella todella lyhyt tukka.
1: Semmonen intitukka.
0: Joo, just
1: ja,
0: semmonen.
1: Ja hänhän oli itse sanonut, että halusi nimenomaan armeijan luukin.
0: Joo.
1: Ja silleen niin kuin, kun sehän järkytti. Niin kuin jalkapallokansaa, joka on niin kuin silleen hauskaa, että kun kyseessähän ei mitenkään liity niin kuin jalkapalloon, mutta ihmisethän on tosi taikauskoisia. Jalkapalloilijat on tosi taikauskoisia. Niin monet on ihmetellyt sitä, että millä tavalla se niin kuin uskalsi tehdä tuon, koska me ollaan varmaan luettu joskus tämmöisestä niin kuin kreikkalaisesta mytologiasta, kun Samsonilta tukka leikattiin, niin siltä hän katosi nämä supervoimat.
0: Jep.
1: Niin hänellähän oli nyt ensimmäinen peli sitten niin kuin takana. Niin ihmiset on silleen, että no niin, kato, se oli se tukka.
0: Ei
1: meikään nyt ihan niin hyvin. Ja jos sä itse ajattelet tolleen, niin se oikeesti alkaa niinku toimimaan. Että jos sä oot silleen, että mä en enää onnistu, kun mulla ei ole tukkaa, niin sit sä et onnistu.
0: Joo, Zlatanhan muun muassa, kun Haaland oli soitellut sit tutuilleensa FaceTimeen, sit oli videota, niin Zlatan oli ottanut.
1: Poista mun numero.
0: Joo, sanonut, että ei hevet, mitä sä oot äijä tehnyt, että tiedät, sä blokkaa mun numero, älä soita mulle enää koskaan, että mä haluan nähdä äijää. Ja jopa mun niinku tyttöystäväkin, joka oli ihan hullu Haaland-fani nimenomaan MM-kisojen aikaa, niin hänhän sanoi sitä, että ei se tukka missään vaiheessa niinku hänen mielestään silleen siistin näköinen tai komea ollut, mutta se oli hänen trademarkkinsa.
1: Niin,
0: että nyt kun se on poissa, niin Haalandista puuttuu tällä hetkellä niin kuin jotain isosti hänen mielestäänsä.
1: Niin puuttuukin.
0: Ja mä oon ymmärtänyt kanssa, kun on katsonut omia frendejä ja he on postannut omista muksuistaan, ketkä ollut Haaland-faneja. Tää on ihan siis surullinen asia viikonloppuna, mikä ollaan käyty läpi. Että haluut säkin nyt leikata tukkas päästä Haalandin jälkeen?
1: Ja sit niinku, en mä tiedä, siis jollain tavalla sehän kuului siihen peliin, että kun aloitettiin peli, niin Haalandilla oli tukka kiinni.
0: Jeep.
1: Ja mitä lähemmäksi mentiin 90 minsaan, niin tukkahan aukesi. Että se oli siellä niinku kentälläkin jo niinku avattu. Että se oli semmoinen niinku performanssi. Niin mitä se tekee nyt sitten?
0: Joo, tää on crazyä, että yhdenkään tyypin tukasta on voinut tulla tämmönen jotenkin kohu. Mitä muuten veikkaat oikeasti? Onko hän säilyttänyt lettinsä jossain minigrippussissa silleen paloteltuna nyt kuitenkin sen leikkun jälkeen, koska se tukka oli aika paljon. Se on ehkä tämän vuoden kuuluisin tukka kuitenkin ollut maailmalla.
1: Saa olla iso minigrippussi, et ehkä muovipussi tai joku jätesäkki. Mutta tämähän ei ole suinkaan niinku ensimmäinen tämmöinen niinku tukkakeit, mitä jalkapallossa tulee, niin käydäänpä vähän muistoja läpi tässä.
0: Ja sit kun niin tavalla tai toisella musta tuntuu, että meitä monia koskettaa Haalandin tukkakeitti, niin mitäs te otti mieltä letin ajamisesta? Oliko tää suurin virhe, mitä Haaland voi tehdä? Loppuuko se onni siihen? Häviikö voimat vai? Oliko tää hyvä tyylimuovi 050501719?

0: Veikkaan, että tämän Sienna Spyron Great Expectations voisi hyvin sanoa kertovan siitä, että kaikki meistä ajattelivat, että Haaland pitää ikuisesti pitkät blondit tukan olkapäillään. Ja sen takia maailmalle saattoi olla aika shokki, että hän sen viikonloppuna leikkasi. Niina laitteleekin WhatsAppissa viestiä. Suuri järkytys oli nähdä se kuva. Tosi kamalaa. Iso vire leikata hän hiukset pois. Ei olisi saanut. Taisi jäädä fanitus pois sen tukan myötä. Siis onko tämä näin diippiä jengille?
1: Ilmeisesti on. Ja kun mä itse katoin sitä, niin mä jotain ajattelin silleen, että hitto, sillä on varmaan vapauttavaa. Koska mä mietin itse sitä, että mä ajoin tukka, niin toisaalta mähän kaljuun noin, että se on niin kuin suuri helpotus.
0: Hei, ei kenenkään tarvitse tietää sitä broidia.
1: Mutta niin kuin, että se laittaminen esimerkiksi niin kuin Haalandille, että varmaan, sehän näytti hyvin hoidetulta. Mm. Niin se, siihen joutuu tehdä hommaa, että nyt kun se on tommonen niin kuin buzz cut, niin se on aika helppo.
0: Ai että.
1: Mutta mä vaan mietin sitä, että kun hän on kasvanut niin kuin silleen, niin kuin suuremmaksi kuin jalkapallo.
0: Niin on.
1: Tiedätkö? Et se menee tohon. Ja tämähän on tapahtunut aikaisemminkin. Muistatko, ketä oli kyseessä?
0: Onko tämä David Beckham, David mistä Beckham. Me puhutaan? Totta kai, se oli muuten shokki. Se,
1: ja silloin tapahtui niin, että David Beckham ei ollut enää jalkapalloilija, vaan se oli niinku vaan silleen suurempaa.
0: Mm.
1: Et kaikki vaan niinku sivuutti niinku jalkapallon ja kaikki mitä se teki oli silleen, että ihmiset teki perässä. Ja Japanin MM-kisat vuonna 2002 oli sitä suurinta hypeä, kun hän veti. Mä en muista, oliko sillä se semmonen irokeesi tukka, kun sillä oli jossain vaiheessa. Vai vetikö se silloin just kans pois? Ja ne matkusti Englannin maajoukkueen Japaniin. Ja kun japanilaiset näki sen, niin yhtäkkiä se Japanilla oli niin täynnä niitä niin kuin, että täällä tehdään oikeasti Beckhamin tukkia. Että se on vaan sellaista. Ja sitten täällä, kun katsottiin telkkarista, niin ihmistähän teki sitä samaa. Siis se oli niinku, että se menee niinku suuremmaksi kuin se jalkapallo.
0: Jos siellä on oikeasti ihmisiä, ketkä on kasvanottanut tukki, on se sitten teitä itse tai teidän lapsia, niin laittakaahan viestiä, että onko tässä heilunut, tiettäkö, partahöylät ja hiustenajokoneet nyt viimeisen parin päivän aikana joka perheessä oikein kunnolla. Mä jotenkin niinku mietin, että tässä ihan hirveät bisnismahdollisuudet meni jonkun, tiedätkö, L'Orealin ja tämmöisten hiustenajotuotteiden myötä, mutta ehkä sit giletet ja muut parraajokoneet ja hiuksikoneet, niin ne on iskenyt tähän markkinaan kiinni ja kohta, tiedätkö, Haaland voi olla heidän mainoskasvonsa.
1: Mä muistan itse, kun mä oon ollut pikkupoika, niin sähän niinku fanitit, mä fanitin niinku jalkapalloilijoita, niin muun muassa R9 Ronaldo, brasilialainen, joka on niinku mun semmonen ehdoton favorite, niin hänellähän oli se tukka, mikä oli niinku ihan hirveä, mutta mäkin halusin sen. Eli periaatteessa kalju, mutta tohon jätetty semmonen niinku vuohen semmonen niinku otsajuttu.
0: Joo.
1: Sehän oli niinku hirveä, ja sit mun vanhemmat ei antanut sitä, mutta kun mä niinku halusin.
0: Kyllä taitaa olla, että make kaljut great again, ja kiitos Haaland. Vielä otat pikkusen pois siitä, niin pääset tänne mun ja nouden luukkiin. Sitten voidaan kaikki.
1: Vaan.
0: Joo, just näin. Sitten voidaan kaikki fiilistellä tätä samaa. Alkaako futis vani perheessä näkyä se, että nyt onkin vaihtunut pitkä letti, mitä on koko kesän kasvatettu, niin yhtäkkiä siihen baskattiin. Aisa Keli otti YTSF-sinfoniaa. 9.16 kellosta tiedät, että elämä kaunis, kun kuuntelit Energy kesäaamuun, Lehmonen nousi, ja ne come on!

0: Kaksi lyhyttukkasta ukkoa studiossa. Käytös trendsettereitä, koska haluat seuraa meitä. Lehmonen nousi aina täällä Ikke tässä ja kohta Alex Warren ja Troubled Waters ja 9.19 kellossa.
1: Ja sittenhän me lähdetään ihan niinku päästään matkustamisen pariin. Sehän on niinku parasta, mitä ihminen voi tehdä. Kulttuuria.
0: Oi. Matkamies niin? Nousi aina.
1: Joo, ainoa vaan, että kun tiedetään, että hinnathan on kovia tällä hetkellä, niin matkustaminenkin, sehän muuttuu sellaiseksi, että pitää säästää ja olla pätäkkää. Mutta onneksi on tulossa halpoja vaihtoehtoja.
0: Ai vitsi, tästä mä tykkään. Et jos kaikki te, ketkä olette just palannut kesälomilta ja tuntuu, että ei pysty, pakko päästä pois, niin onko siellä pikku vinkit meille?
1: Niin kato, Eurooppaan on nyt tulossa jotain sellaista ja nämä hinnat on sitten semmoista, että et jokainen pystyy niin kuin nyt matkustaa ja toivotaan, että tämä myöskin rantautuisi tänne Suomeen.
0: Let's go. Tähän melkein ilmaismatkailuun me päästään Aleksin jälkeen. Kuusi minaa, let's go!

0: Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
18: herkkuja ruokapöytään.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: muutama minuuttia kellossa näyttelee jo 9:30. Lehmonen nousi aina kesäaamut Energyllä. Ja Kaiko Kallis Griffin kohteen Sam Smithia sen jälkeen. Huomenta.
1: Huomenta ja buongiorno. Koska sehän voisi olla.
0: Kato Mr. International, eikä puhu Pitbullista nyt täällä, vaan Nousiaisesta. On valmiina vissiin lähdössä reissun päällä.
1: Ei, mutta siis silleen, jos tämä tähän menee, niin kyllähän ihmiset varmaan alkaa matkustelemaan paljon enemmän, koska Euroopan ja lentomarkkinoilla on tulossa vielä tämän vuoden puolella niin uusi tämmöinen halpa lentoyhtiö.
0: Joo.
1: Ja tämä tulee nyt aluksi sitten Espanjan Galiciaan. Fly to Galicia aloittaa lennot joulukuussa 8 kohteeseen. Yhden suuntaisen lentolipun luvataan maksavan edullisimmillaan 19 euroa.
0: Ai että.
1: Ja se on tosi halpa.
0: Se alkaa olla kyllä aika näppärähintainen. Toki varmaan siitä, että sä istut, hengität, kaivat nenää. Kaikista saa maksaa varmaan lisämaksua sitten näissä kodeissa. Mutta on se silti hyvä pohjahinta sille lipulle.
1: Ja toivotaan tietenkin, että ainahan kilpailuhan rakentaa tai kasvattaa sitä, että sit tulee niin kuin myös muille mahdollisuus, niin kuin, että vähän halpenis. Mutta mä rakastan tota, että sä otit puheeksi tän.
0: Joo.
1: Koska mietit, että tää maksaa 19 euroa, niin siihen kuuluu siis se laukku.
0: Eikä siihen hintaan,
1: mikä menee ruumaan, ja sitten vielä se käsimatka.
0: Niin mutta pitääkö me sitten tiedätkö laittaa lentäjälle jotain mobile-peitä bensarahoista, tiedätkö silleen mökkimatkalla tai koska, niinku jotain?
1: Koska siis me ollaan nyt totuttu. Mikään ei ole ärsyttävämpää, kun mulla on edelleenkin. Mä elän siinä kuvitelmassa, että jos mä lennän jonnekin, että siihen kuuluu laukku, niin eihän missään ole kuulunut siis enää.
0: Joo, ei todellakaan. Pitkään mäkin aina istun siinä lentokoneeseen ja mietin, että missä se meidän ateria on, kunnes mä tajusin, että eihän täällä mitään ruokaa ilmaiseksi saa tästä todellakaan.
1: Mä muistan, kun mä oon lentänyt kerran, Los Angelesista Las Vegasiin, joka on siis 6 tunnin ajomatka.
0: Joo.
1: Ja mä oon mennyt sellaisella halpa lentoyhtiöllä, niin sitten oli hauska, kun mä niinku varasin sitä, niin sehän oli kaikki paikatkin niinku maksoi. Sitten mä mietin vaan, että mitä jos mä en maksa, niin seisoks mä.
0: No, luultavasti joo. Varmaan
1: siinä vaiheessa. Ja sitten se oli hauska, kun jos sä pyydät niinku vilttiä, niin viltti oli $20.
0: Totta kai! Silleen,
1: että ihan kaikki makso. Niin toi on jotenkin silleen, että 19 niinku euroa, ja siihen kuuluu se laukku. Eikö se laukku maksaa jo 50 tyyliin? Tai ehkä 30 niitä
0: no,
1: netin kautta.
0: No kymppejä kuitenkin.
1: Joo. Niin silleen, että toi on halpa.
0: Kerrotaanko siis siitä, että mistä se lentää? Että onko tämä niinku jotain Espanjan sisäisiä lentoja vai niinku pääseekö ihan esimerkiksi suht läheltä Suomiakin reissuun?
1: No eurooppalaisia kohteita. Bryssel, Milano, München, Praha, Venetsia. Muun muassa tällaisia.
0: No kyllä, 19 euroa. Ah, damn bro.
1: Toihan on niinku ihan viikonloppukamaa, jos tulisi tälleen, että hei. Painanpa tosta.
0: No siis sanotaan, että mä kävin eilen pitkästä aikaa lounalla lounasravintolassa, kun mä olin hengani toimistolla eilen myöhempään, niin se maksoi 15,80.
1: Niin.
0: Jos siihen mä kaivasin vähän taskuhiloja lisää, niin mä olisin päässyt Espanjaan vetää paillaan sitä sillä hinnalla. Että saattaa olla, että otan kyllä käyttöön. Kaiko Kalidia Griffin ja sitten tässä Save My Lamb, Sam Smith ja Normania. Tulisiko lähettää viikonloppureissulle tosta noin vain 19 euroa lennon?

0: Vaikka kesälomat onkin ohi, ainakin jos katsoo uuden halpalentoyhtiön hintaa, niin 19 eurolla pääsis nimittäin maailmalle Euroopasta.
1: Joo, se on nyt sitten Espanjan erässä kaupungissa, mutta ehkä se rantautuu nyt sitten, kun saadaan kilpailu, mutta täällähän meillä alkoi tulla sitten viestejä myöskin WhatsAppiin.
0: Joo.
1: Ja täällä on esimerkiksi tälleen, että kuulostaa houkuttelevalta tuommoinen halpa matka, mutta sitten, että miksi se on noin halpa?
0: Niin, ja kun mulla on niin kuin nyt semmoinen yksi perustavanlaatuinen ongelma jotenkin halpalentoyhtiöiden kanssa, miten voi olla, että tällä hetkellä ihan kaikki kahvista, vuokriin, suklaaseen, kotimaiseen, kurkkuun, vaatteisiin, bensaan, asuntojen hintoihin. Miten voi olla, että kaikki muu nousee, mutta matkustaminen halventuu jotenkin jatkuvasti. Vähän sama kuin niinku täällähän Suomessa toimii nykyään näitä jotain Flixbusseja, mitkä on vielä onnibussejakin halvempia tyyliin omilta hinnoiltaansa.
1: Onko semmoisiakin vai?
0: Joo. Okay. Niin mistä niinku tää tavallaan tulee, että eikö me voitais lanseerata vähän niinku kaikkiin kategorioihin, että jos on halpalentoyhtiö, niin ottaa se halpa vähän niin kuin etuliitteeksi myös muihin palveluihin. Missä meillä on halpa baariyhtiö? Missä meillä on tällä hetkellä halpa ravintolayhtiö? Missä meillä on halpa strippibaari tällä hetkellä, missä saat sylitanssi 5 eurolla, kun sä lähdet sinne pyörimään?
1: Niitähän on, mutta ei niitä Suomessa ole.
0: Mutta mä niinku vaan ymmärrän tätä logiikkaa, että näitä tulee lisää, mutta kaikki muu kallistuu koko ajan. Pakkohan meidän on saada jostain. Silleen sanotaanko, että hammaslääkäri on palvelu, mikä maksaa ihan pirusti. Kyllä mä voisin mennä, tiedätkö, halpa hammaslääkäriyhtiö, tiedätkö, vähän shadeimpi, ei kuulu puudutusta hintaan, siihen saattaa olla vähän likaiset välineet.
1: Siellä on vaan pihdit, pöydällä.
0: Todellakin, mutta sä selviit kympillä ulos sieltä ja päälle viskishotti päälle, jos alkaa pikkusen suuta sattumaan, no, niin saa puuduttamaan.
1: Tulee mieleen tossa, että onks niinku matkustamisessa ollut niin paljon ilmaa aikaisemmin.
0: Niin, että sitä on pumpattu.
1: Sitä on pumpattu, koska nyt tulee mieleen silleen, että jos me lähdetään niinku huonekalun liikkeisiin, niin siellähän on aina alet.
0: Totta.
1: Mä en tiedä, onko kukaan ihminen ostanut esimerkiksi sohvaa normaalihinnalla. Eli sehän tarkoittaa sitä, että siellähän on ihan hirveästi välissä, jolloin on mahdollisuus pistää alet käyntiin.
0: Klassinen 10 vuotta kestävä loppuun myynti tai alen jättirysäys.
1: Niin.
0: Mutta silleen, että missä on sitten se halpaa asumisyhtiö, missä saat 4 seinää, mutta ei tule kattoa esimerkiksi siihen päälle. Tai se on vielä se katto, mutta se on rakennettu erikseen parkettilattia, että semmoisella mullalla steppaan, että siellä olohuoneessakin. Kyllä joku olisi valmis tietysti tiputtamaan hintaa, jos sen saisi itselleensä.
1: Niin mä luulen vähän, että tämmöisenä se varmaan menee.
0: Niin, et jossain koska, vaiheessa.
1: Koska kaikki niin kuin maksaa, niin sitten jossain vaiheessa, niin jos mennään tästä niin kuin tulevaisuuteen. Toihan kuulostaa ihan jotain elokuvalta.
0: Eikö?
1: Tulevaisuudessa on silleen, saat valita.
0: Jep.
1: Ostat asunnon, mutta siinä on pelkkä niin kuin ovi, ja sit sä rupeat rakentaa siihen.
0: Todellakin.
1: Sä oot tosi halvalla, mutta sit asut vähän huonommin.
0: Sulla on semmoinen flappitaulu, missä sulla on tiedät, että se 4 boksia, ja sä saat valita niistä 2, että mitkä sä haluat siihen. Mm. Mutta 2 näistä puuttuu, että aah vits, joo, sulla ei ole kyllä ikkunoita tässä nyt ollenkaan. Mutta hei, keino te katto löytyy. Tässä Somberi sitten, My Body Isn't Ready, Energy kesäaamuissa. Ihan tollanen 30 minuuttia, niin sitten on tasan 20 vaille 10 ja Noude ja Lehmonen jatkaa.
1: Let's go.
0: Täällä.

0: puolitoista viikkoa sitten rokkailemassa Suomessa Somberg Flow sunnuntaista My Body Is Ready ja kohta Harry Styles jatkaa. Ja täällä Lehmonen Noudi kesäaamuissa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ootko silleen, että oispa Flow sunnuntai?
0: En. Mä oon niin syksyssä nyt niin kuin tänään aikaisemmin jo todistettiin, että mua ei kiinnosta kesäfestarit.
1: Oliko toi sun viimeistä päivää siis kesälomalla?
0: Toi oli mun viimeistä päivä. Niin. Sitten mä tulin takaisin duuniin. Mutta sitten mä lähdin vielä blogfestille viime viikon lopuksi. Että ei festarointi ihan siihen loppunut. Mutta kerta lomista tässä puhutaan, niin mä kyselin tätä itse asiassa, olikohan ensimmäisenä päivänä, kun mä tulin backiin duuneihin, niin mä kysyin sulta, että ootko Noudi jo varannut itsellesi uutta GTA:ta varten, niin loman, kun se tullaan julkaisemaan marraskuussa, niin ootko vielä ilmoittanut pomolle, että tuut olemaan poissa vai ajatko ihan saikulla mennä?
1: Ei oo ilmoitettu.
0: Okei. Okay.
1: Vapaapäiviähän mulla on vaikka hurumykket.
0: Siis onko näin?
1: Vanhempainvapaata.
0: Varattuna tätä varten.
1: No siis silleen, että niitä on jemmassa. Mutta mä satun tietämään, mistä sä... Kato, mähän tiedän, niin kun puhutaan justiin pelijutuista ja uutisista, niin mä tiedän, mihin sä oot menossa. Koska jotkuthan tarjoaa tämmöistä niin kuin lomaa.
0: Joo, ja näitähän on siis ollut Jenkeissä mun mielestä, ja muutamakin siis tämmöinen niin kuin yksityinen yritys on tarjonnut näitä vapaita. Ja oliko... Joku tämmöinen yritys oli ilmoittanut, että ne on tyyliin kiinni 2 päivää, koko ketju tässä vaiheessa. Mutta nyt myös tuntuu, että ehkä se kaikista diipein taso on myös tarjonnut vapaata. Mutta tässä onkin tämmöinen pikku juju. Sanotaanko näin, että mä veikkaan, että moni meidänkin kuulija suunnittelee sitä, että ottaisi jonkun viikon loman esimerkiksi sitä GTA-julkaisua varten. Mutta kuinka paljon sä olisit ikään kuin valmis antamaan sitä aikaa takaisin siitä parista päivästä, että pääsisit pelaamaan GTA:ta? Koska musta tuntuu, että tämä tarjous, mikä nyt on tehty Jenkeissä, niin on vähän suoraan kuin jostain Black Mirror TV-sarjasta. Tämä on mun mielestä jopa niin kuin pelottavaa, että miten sä voit ikään kuin vaihtaa aikaa tässä vaihtokaupassa. Mutta mitä on oikein tapahtunut, niin Häristä Alissa ja Mintun jälkeen se selvästi.
2: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu.
7: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Yksi Suomen koimista live-esiintyjistä, joka tässäkin vetelee Energyn kesäaamussa. Hän on nimittäin Minttu ja Everest. Mutta täällä Noude ja Lehmonen pohtimassa sitä, että kuinka tärkeä se GTA 6 loma nyt sitten oikein on marraskuussa. Koska maailmalla on ollut aikamoisia tarjouksia, voisi sanoa, näihin lomapäiviin liittyen.
1: Joo, siis silleen, että eri firmathan on ihan sanonut, että kun ne tietää sen, että kuinka paljon se vaikuttaa tämän yhden pelin julkaisun niin kuin maailman talouteen esimerkiksi. Mm-hmm. Niin ihan niin kuin, se on järkyttävää, kun siitä on tehty jotain niin kuin ennusteita sähköön ja kaikkea niin kuin, miten ekonomisesti niin kuin menee.
0: Ja tuoreempana siis jopa Jenkkien armeija tarjoaa näitä vapaapäiviä. Mutta tämä on kyllä niin, kuin niin ultimate deal with the devil kuin voi oikeasti olla. Siis tässä mun mielestä jotenkin pahuus asuu yhdessä A4, mikä on jätetty jonnekin 9. pataljoonan seinälle. Tässä siis komentaja tarjoaa 4 vapaapäivää nimenomaan tuon GTA 6 julkaisun yhteydessä, mutta sillä ehdolla, että sä rekruuttaat, eli tavallaan niin kuin allekirjoitat itsesi uudelleen armeijan palvelukseen 2 vuoden ajaksi. Mm-hmm. 4 vapaapäivää GTAta 2 vuodesta armeijapalvelusta. Toi on crazyta, mitä mä oon koskaan
1: niin
0: kuullut.
1: Ja siellähän oli nyt jo niinku muutama ihminen tarttunut siihen.
0: Oikeesti?
1: Joo, siellä oli joku 5 tyyppiä, jotka oli allekirjoittaneet, totta kai.
0: Holy shit. Mä ymmärrän totta kai, jos sä oot suunnitellut, että ura-armeijassa jatkuu, niin sitten toi on niinku ilmaiset niin 4 vapaapäivää siihen kylkeen. Mut muuten, niin mä en tiedä, onko mitään, mistä mä pistäisin itteni lukkoon. Okei, heti kun mä sanoin ton lauseen, niin mä tajusin, että jos firma tarjoisi mulle 4 päivän vappuloman, vähän vappua ennen 2 päivää, vapun jälkeen 2 päivää, sillä että mä löysin pomon kanssa kättä yhteen siitä, että Janne, sä oot Energyn palveluksessa 2 vuotta vielä ainakin, lähtemättä yhtä mikään, niin any day, baby!
1: Niin, no siis nyt lähtee miettimään sitä, että sullehan toi on vaan niinku diili.
0: Todellakin. Sille,
1: jos sä mietit Amerikan niinku Yhdysvaltain armeijaa, niin nehän on siis operaatioissa myöskin ympäri maailmaa, jossa ollaan hengenvaarassa.
0: Todellakin.
1: Että toi on niinku sille, tosi diippi. Että kyllä mäkin siihen voisin sanoa, että joo, mä voin radios olla.
0: Joo, mutta sanotaanko näin, että ees Suomen inttiin mä en olisi jäänyt, tiedätkö?
1: En mäkään.
0: No en. En tiedä, mitä mun olisi pitänyt tarjota, että mä olisin jäänyt sinne edes päiväksikään, niin kyllä tää alkaa mennä hulluksi. En mä tiedä, onko tälle sitten rajoja. Jotenkin mielenkiintoista nähdä, että nythän mä veikkaan, että tää haippi vasta alkaa. Ja mitä lähemmäksi me päästään sitä julkaisuhetkeä, niin sitä oudoimmaksi ja överemmäksi nämä tarjoukset niin tulee menemään.
1: Joo, ja tää viikkohan tulee olemaan silleen aika siisti, koska torstaina Netflixessähän pärähtää niin kuin käyntiin
0: niin
1: Netflixin dokkari GTAsta, missä on periaatteessa ennennäkemätöntä materiaalia gameplaystä. Tosin kyllähän gamerit on jo nähnyt materiaalia, koska tuolla on aikamoinen tietovuoto ollut.
0: Ai.
1: Mut jotenkin toi on niin huvittavaa, että tosta pelistä siis näytetään live-kuvaa, niin Netflixissä, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset maksaa siitä. Eli siis, meneekö se siis siihen, että joku kun on tarpeeksi iso juttu, niin sä maksat siitä, että sä näet, minkälainen joku tulee olemaan.
0: Käytännössä. Ei vitsi, tää menee jotenkin crazymmäksi. Mä veikkaan, että crazymmäksi tää menee, mutta crazyilyä jatketaan huomenna aamulla myös sit täällä 7:ltä. Mutta tässä vaiheessa, niin kiitos tiistaista. Lehmonen nousi. No, oli taas hyvä päivä täällä.
1: Tosi hyvä. Aurinko paistaa, vaikka syksy venatkin siinä, niin
0: venaa, se on alkanut jo, broidi, se on täällä. Älä koita väistää sitä ja huomenna jatketaan. Hei, kiitos kaikille. Mahtot kyssäriin, släbäreet, jossa on netkaan huomenna.
1: Joo, 7:00. Sinä ollaan täällä.
0: Moi.
2: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jipe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen.

0: parhaat hitit. Energy. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No, kyllä.
1: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Minkäs näköisen elämäsi seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle, mut olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne, jos mä flippaan, kuskaan korvaan sen sulle.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
6: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavara.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
17: herkkuja ruokapöytään.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
9: Olsson. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
10: Skoda.
11: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
14: Oh yes!
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa. Are you ready?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä?
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs> no.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
5: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
3: Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Se on muuten 2 kello Energyllä tiistai.
1: Tiistai tässä starttailla Allu ja Riikka täällä 6 asti ilta
0: päivässä. Tuhlaaja poika, Hani ja Sara B. nyt.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Tate McRaen exa, Kid Laroi.
1: Näin.
0: No kun se on useasti aina silleen, että naisista sanotaan, että on jonkun exa tai jotain, niin nyt sanotaan näin päin.
1: Me korjataan tää vääryys.
0: Energyn iltapäivä. Se on Allu ja Riikka studiossa. Another Talk to You. Yksi tämän kesän isoimpia hittejä heti seuraavana on tulossa myöskin Tamen palan Dracula.
1: Ja mun elämähän on edennyt harppauksin eilen. Tässä puhuttiin jo eilen ja nyt se on tapahtunut.
0: Mua vähän jännitti, mä odottelin tossa illalla, että tuleeko sieltä mitään somepäivitystä. Kyllähän sinne sit sun IG-hän pamahti.
1: Kyllä sinne pamahti, mutta tosiaan jännitti viimeiseen asti, kun on tilannut vaatekaapin mun kotiin kuljetuksella. Se on aika korkea kaappi ja mun kämppä on kauhean pieni, niin mulla oli kaiken maailman stressit ja kauhuskenaariot, että se ei tuu edes mahtumaan sinne mun kotiin niissä laatikoissa, tää mun vaatekaappi. No, mutta se mahtui sinne. Ammattilaiset, kun sen kantoi, niin ei mitään ongelmaa, kaikki hyvin. Ja siinä laatikot on nyt nätisti seinää vasten, mutta tämähän on vasta siis se helpoin osuus. Koska nyt se pitäisi tosiaankin jossain kohti myös kasata.
0: Siis kaikista helpoin osuus, sen ostaminen ja kotiin kuljetuksen tilaaminen, ne on nyt vasta
1: niin
0: kuin takana päin.
1: Joo, koska ne klikkailtiin kaikki, siis puhelimella klikkailin verkkosivuilta nämä hommat. Mutta nyt se tosiaan on oikeasti mun kämpässä ne laatikot, mistä vaatekaappi on, ja itse en aio sitä kasata.
0: Ja me puhutaan nyt siis alle 34-öisestä yksiöstä, eli
1: kyllä,
0: ihan superpienestä kämpästä. Kuinka monta kertaa sä leikittelit ajatuksen kaileen, että et pitäisikö mun vaan rupea kokoa tota?
1: Nolla.
0: Nolla, oikeesti?
1: Nolla, ei kun mä olin heti, mä en edes kattonut niihin laatikoihin päin.
0: Joo. Kato, kun mähän on elävä esimerkki siitä, että mä oon tehnyt ton been there, done that.
1: Joo.
0: Oon tilannut vaatekaapin nimenomaan just tämmöiseen pikkuyksiöön, missä mäkin aikaisemmin asuin. Ja siis se on järkyttävä duuni se kokoaminen.
1: Mutta siis kokositko sä sen itse?
0: Kyllä. Ja vaikeinta tässä on se, että kun se on palapeli, kun sulle ei ole oikeasti tilaa siellä. Et jos me puhutaan tuollaisesta 2 metriä korkeasta kaapistosta, niin miten sä kääntelet siellä kämpässä?
1: No eikö tämä. Ja sit kun se on oikeasti niin korkea se kaappi, niin eihän mulla ole mitään saumaa saada sitä siellä käänneltyä edes.
0: No mä sanon, että jos tahto on tarpeeksi kova, niin kyllähän sä niinku pystyt.
1: En pysty.
0: No, sit
1: se on vaan fakta, että niin. Mä en pysty. Sen niin. Tietää, että kun avaan edes ensimmäisen niistä laatikoista, niin siellä on joku osa jo hukassa.
0: Niin. Mutta tää on just se, että tahtohan ei ole tarpeeksi kova siinä vaiheessa.
1: Niin, ei, mun tahto on saada joku muu tekemään tää
0: nimenomaan.
1: Mun puolesta.
0: Mähän siis tein tommosen ja se oli aivan karmea duuni. Kato, kun mullahan ei niinku hermot kestä yhtään, niin kuin sullakin. Et se on niinku saman tien. Mä luovutan heti ja heittelen ruuvariin seinään sen jälkeen. Mutta mähän kokosin tommosen ja siitä tuli ihan siis kauhean jälkeen. Se oli ensinnäkin vino kuin mikäkin. Sitten se pisan kaltava torni. Ja sitten tiedätkö, kun mä ajattelin, että nyt se on valmis, niin mä katsoin mun selän taakse ja mä huomasin, että hei hetkinen, täällä on vielä pari lautaa.
1: No.
0: Ja sitten mä rupesin selvittelemään, niin ne pari lautaa olisi pitänyt olla jo niin kuin hyvin paljon aikaisemmassa vaiheessa siellä. Mutta tämä tilanne oli jo niin kuin väistämätön, että mä en pystynyt enää kelaamaan taaksepäin.
1: Eihän siinä kohti enää jaksa.
0: Eli sä tiesit, että tämä kaappi tulee olemaan vain ja ainoastaan tässä asunnossa. Ei tule olemaan mitään toivoa, että sitä saisi ikinä vietyä tästä minnekään.

0: Koska jos siihen koskettaa, niin sehän vaan niin kuin levii käsiin.
1: No käviks nyt silleen, että kun löit sinne yhden teepaidan hyllyyn, niin se romahti kuin korttitalo?
0: Ei, kun se niin kuin nojasi silleen seinää vasten, niin se pysyi. Palvelikin sen about 3 vuotta siinä.
1: Mutta yllättävän kauan.
0: Mutta tässä on niin kuin just vinkki, että jos ei ole minkäännäköistä niin kuin osaamista tuossa, niin ei sun ehkä kyllä kannatakaan
1: kokeilla. En mä aio edes yrittää.
0: Joo.
1: Mutta tervetuloa joku herrasmies kasaamaan se mulle.
0: Siis sehän on vaan niin kuin kylmä fakta, että se on siellä vielä ensi kesänäkin kokoava.
1: Ei voi olla. Ei, tähän mä suostun.
0: Okei. Talk to you another tässä Teeminpalan Dracula heti tähän perään. Energy-iltapäivä, nyt mennään.

0: Tamin palaa Dracula Energyn iltapäivään. Voitais kurkkii pikaisesti vähän viraaleita, että mitä tuo musa kautta viidemaailmassa on oikein tapahtunut.
1: Kurkitaan, koska musta tuntuu, että taas kerran saadaan vähän torille juosta Suomea isosti maailmalla. Itse asiassa nykin Times Squarein, tiedät tämän ikoninen mainos.
0: Taulu.
1: Kyllä, taulu,
0: joo,
1: kyllä.
0: Valotaulu siellä.
1: Joo, valotaulu on isompi kuin Helsingin foorumin lasikulma.
0: Hei, pikkasen isompi.
1: Niin siellä on meillä Energylläkin soitossa ollut tuttu suomalaisartisti kuule komeillu.
0: Ja toinenkin Energyllä vierailu artisti on tehnyt älyttömän tempun lavalla meinaa. Hän on viskannut tuhansia euroja yleisöön. Ja itse asiassa tässä on nokitettu Cheekin vanhaa tempausta. Että hän on viskannut enemmän rahaa, kuin Cheekki on viskannut rahaa yleisöön. Kenestä oikein kyse ja mikä homma?
1: Iso maailman malli on nyt vedelty joka suunnalla.
0: I'll take a Britney Spears Toxic Pony. Ei aukee ovi nyt sit, Riikka. Tää on tullut heti seuraavana. Mirtso ja Lauri Haapa. Ja sen jälkeen tsekataan viraalit. Energillä

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Mennään vielä käymään blokeilla tolleen pikaisesti. Meinaan suomalaisen räppäri Sliki on heitellyt rahaa yleisöön. Tämähän on semmoinen tempaus, mitä räppärit monesti tekee.
2: Joo, rahaa on, jos setelit lentää.
1: Cheekki on joskus aikoinaan heittänyt 2500 euroa yleisöön pikkuseteleinä.
2: Ai se oli 2500?
1: Joo, ja Sliki oli silleen, että no hän ei voi tota tehdä, ellei hän vähän nokita tota summaa. Ja päätti sitten nostaa summan 3 000. Ja vitosen seteleitä tuli heiteltyä aika lailla niin kuin alkupuoliskolla keikan alussa. Ja Sliki myös sanoi, että mä elän joka päivä kiitollisuuden velassa, että mä saan tehdä tätä juttua. Ja mä oon miettinyt, että miten mä voin antaa sen teille backiin. Sitten hän päätti heitellä seteleitä.
2: No, mikäs sen parempi? Onneksi ei heitellyt kolikoita.
1: Femman setelit on vaan niin pieniä, että tiedät, että siinä käy vähän
2: saman... Saat
1: kiinni. No kun siinä käy vähän samalla tavalla kuin mulla ja sulla festarilavalla. Kato, kun siinä lavan ja yleisön välissä on semmoinen pieni gäppi, missä on yleensä turvamiehiä sun muita. Ja Riikka on esimerkiksi semmoinen, että Riikka ei saa heitettyä teepaitaa sinne niin kuin yleisöön saakka.
2: En
1: mä katoin videon tosta, niin jopa puolet noista Femman seteleistä jäi siihen niin kuin välitilaa.
2: No niin, näin hienosti. Ja tuuli vielä sitten lennätteli varmaan sen lavan taas.
1: Voihan se olla, että toki joku on kerännyt ja heittänyt sitten takaisin sinne yleisöön.
2: Niin, järkkärit vienyt itselleen. Mutta hei, torille, tai no ei tässä mitkään tori tänään riitä, kun nyt me ollaan Nykissä Times Squarella, missä meidän oma rakas Benjamin Peltonen on kuule päässyt komeilemaan tässä ikonisella mainostaululla.
1: Eikö tämä ollut joku tämmöinen LGBT-yhteisön?
2: Kyllä, ja tämä on nimenomaan Spotifyn tekemä tempaus, jossa esitellään siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien musantekijöiden musiikkia ympäri maailmaa. Ja siellä tosiaan meidän Benkku nyt sitten on, ja Benkkuhan on jakanut omassa somessaankin sitten tämän kuvan, että New York Times Square, hallo, pohjalta ponnistettiin ja nyt ollaan täällä, mitä ihmettä. Ja totta kai vitsailee sitten sillä, että nyt tulee keikoille jengiä ihan Nykistä ja Jenkeistä asti.
1: Olisi ihan crazy saada meidän ohjelman promokuva sinne pyörimään.
2: Lopeta, kun mä haaveilen jo ees, että saataisiin tuohon foorumin lasikulmaan. Sekin olisi musta crazyä.
1: Sen verran mun on pakko sanoa, että moni saattaa ajatella, että se kuva pysyy siinä kauan, niin me puhutaan nyt oikeasti sitten ihan niin kuin jostain sekunnista 2, kun se on siinä.
2: Mutta kuitenkin
1: niin.
2: Siellä on.
1: Joo. Mulla oli itse asiassa tämmöinen keikka, että mä olin Nykissä käymässä ja erään kotimaisen artistin kuva oli tulossa sinne. Ja se sitten pyysi mua, että voisit sä mennä ottaa niinku kuvan siitä.
2: Että se näkyy siellä.
1: Joo. Ja sitten meillä tuli jotain aikatauluongelmia ja sitten mä olin vaan silleen, että nyt on niin kauhea stressi sen kanssa, että mä en ole oikeasti sitten niinku oikeaan aikaan paikalla, että skipataan tämä. Että mä en pysty ottaa tätä vastuuta.
2: Ai sun alkoi stressaa niin paljon.
1: No ei, mutta kun se sekoili sen aikataulun kanssa ja sitten kun sä tiedät, että se näkyy siinä sen 2 sekkaa, niin se on tyyli se tilanne, kun sä kompastut.
2: Et sä saa kameraa päälle. En kuka artisti oli kyseessä?
1: Tai joku soittaa sitten. Sitä mä en voi paljastaa.
2: No hei.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Temper Cityn Self-Aware Energyn iltapäivää. Mua vähän hävettää jo tässä niinku etukäteen.
1: Hävettää? Mikä sua nyt voi hävettää?
0: Mä tuun kysyä sut kysymyksiä, mitkä ei mun mielestä ole niin soveliaita, mutta se on niinku pakko, että me voidaan käsitellä tää aihe.
1: Apua. Mennäänkö me?
0: On olemassa yksi yksinkertainen asia. Jos naiset tekee tätä, niin he saa parempaa seksiä ja rajumpia orgasmeja.
1: Joo, olin kysymys, mennäänkö me tuota vessaan vai makkariin, eli makkariin.
0: Ja tää on nyt semmonen juttu, että kohta tullaan ottamaan selvää, että tekeekö Riikka tätä.
1: Ai kauhean, yeah. Eihän kovin yksityiskohtiin mennä mun makkarielämästä.
0: Pysy siinä, kohta paljastetaan asioita.
1: Vai paljastaanko?
0: Kyllä paljastat. Mennään tähän kohtaan. Kaigo Khalid, Say My Love tulossa. Ja sit hei, Subben, Taste. Ja Riikka
1: nyt
0: tää
1: on niin kovia tuotelupauksia, että katsotaan lunastaanko.
0: Kyllä sä lunastat. Energillä

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynton!
15: Uutena makuna omena.

0: Oi vitsi. Nyt tulee sit sellaista kamaa, että oksat pois.
1: Pitääks tämmönen sisältövaroitus tähän antaa?
0: Laitetaan sisältövaroitus tähän kohtaan. Tätä yksinkertaista asiaa tekevät naiset raportoi paremmasta seksistä. Tämmönen tutkimus on tehty. Vice-lehti tästä kertoo. Ja täällä on yhdysvaltalaisilta naisilta kysytty, että millaisilla nimityksillä he puhuttelee niin kuin omaa alakertaansa.
1: Omaa alakertaa?
0: Joo. Millaisilla nimityksillä... Riikka, millaista nimeä sä käytät sun alakerrasta?
1: Puhutaanko tässä nyt ihan vaan termeistä vai jostain lempinimistä?
0: Termeistä ja lempi. Sanotaan näin, että sun ei tarvii sanoa sitä sanaa täällä. Ellet sä halua, voit sä toki sen sanoa. Mutta se, että jos sä oot nyt niinku...
1: Mulla ei ole mitään lempinimeä.
0: Et sä puhut ihan suoraan.
1: Alakerralleni.
0: Eli sanot sä...
1: Tiedätkö mä välttelen sen sanan, kaikkien sanojen sanomista?
0: Mm. Ja tää on
1: niinku huomaa, että en mä sano tässäkään.
0: Tää on nyt ehkä se niinku...
1: Toosa.
0: Joo, mut toi... Kau!
1: En mä kyllä
0: Mut siis toi on just se ongelma, koska tutkimuksien mukaan naiset, jotka välttelee... alakerrasta puhumista, eli
1: sano
0: sitä tussuks, ja siis siitä vielä se rajumpi nimi. Niin jos et käytä tätä, niin sä todennäköisesti saat heikompia orgasmeja. Koska tutkimuksessa naiset, jotka puhu asiasta ihan oikealla nimellä, niin sai huomattavasti vahvempia orgasmeja.
1: Siis hetkinen.
0: Ja muutenkin, eli siis sanotaan, tässä sanotaan näin, että jos sä käytät alakerrasta sanaa pussy,
1: aha.
0: Niin, my pussy. Niin sä saat huomattavasti
1: Kyllä englanniksi tähän on paljon kivempiä.
0: Niin, no mutta nyt sä käännät sen niinku suomeksi. Niin, mutta jos sä käännät sen niinku suomeksi, niin
1: se... Mä tiedän kyllä, mitä sanaa tässä nyt
0: niin
1: haetaan.
0: Niin, no mä en vitti
1: sanoa. Että mun pitäisi sillä puhutella miehen läsnä ollessa seksin aikana
0: juuri
1: tai muutenkin.
0: Juuri näin. Mielenkiintoisin ryhmä oli naiset, jotka käytti seksin aikana suoraa sanaa. He ilmoitti tutkimuksessa eniten seksuaalista nautintoa, oli enemmän orgasmeja ja myös voimakkainta kiinnostusta suuseksin vastaanottamiseen. Joo, mutta tässä on nyt siis... tärkeet on se, että tutkimus ei todista, että esimerkiksi tietyn sanan käyttäminen aiheuttaisi enemmän orgasmeja, vaan todennäköisempi
1: tulkinta
0: on, että naiset, jotka ovat jo valmiiksi rennompia oman kehonsa kanssa.
1: Liittyykö tämä jotenkin sellaista, ei liikaa sievistellä ja kaunistella, vaan asiat asioina ja paikat paikkoina.
0: Niin, eli ensi kerralla, kun sä oot sanomassa, että tuolla alakerrassa, niin sä voisitkin sanoa, että...
1: En sano nyt tässä. Pussy. Niinkö?

0: Enough Let You Down Energyn iltapäivää. Vajaa puoli tuntia ja täältä olisi mahdollisuus napata 500 euroa hittivelhossa. Maistuisi varmaan sullekin.
1: Kyllä maistuisi itse asiassa ihan mullekin, kiitos vaan.
0: Hei, eikö se ollut joku brändi, jonka slogan oli joskus maistuisi varmaan sullekin?
1: Nyt kysyt niin pahoja, muista vaan sen, okay, että taitaa tyttö tietää, että on patukkaa nurkan.
0: No just joo, toi vanha tarja. Tuplamainos, joo, legendaarinen.
1: Onko sun muuttokaauksesta jo selvitty?
0: Siis tää on ihan jäätävää kamaa. Mehän ollaan siis tehty loppusiivous tässä oikeasti viimeiset 5 päivää. Niin kuin silleen oikeasti nahat on lähtenyt irti käsistä, kun on siivottu sein. Siis mä oon sitä mieltä, että jos sä teet loppusiivouksen, niin sun pitää pestä myös seinät. Tätähän
1: siis
0: jengi
1: mä oon sitä mieltä,
0: tee.
1: Että loppusiivous tehdään silleen, että se kämppä näyttää siltä, että sä et ois ikinä asunutkaan siellä.
0: No tyyppis, joo.
1: Niin uuden veroseksi, kun pystyt saamaan.
0: Toi oli hyvin sanottu. Joo. Noin se pitää olla. Ja se ei ole päivän juttu. Ja sit jengi on kanssa silleen, että no miksi te ette ota siivoojaa? No ensinnäkin se maksaa, mutta sehän on muutaman tunnin homma. Tämä on just se, että mulla on ehkä vähän eri käsitys tuosta niinku loppusiivouksesta, kun se ei niinku todellakaan ole muutaman tunnin homma. Tai sitten siellä on 5 ihmistä hankaamassa paikkoja.
1: Niin. Muuttaminen, maanpäällinen helvetti. Mutta mä väitän ollut, että sä oot oikeasti päässyt tosi helpolla. Teillä on mennyt kaikki aika näppärästi, koska yksi mun kaveri on kerran lähtenyt tekemään muuttoa. Ja no, pakkailussa kaikki meni kuitenkin suht ok ja sai jopa kavereita auttamaankin ja paku vuokrattiin ja sinne kannettiin kamat näppärästi. Ja uutta asuntoa kohti, mutta se kauhu odotti vasta siellä sitten, kun hän pääsi avaamaan tämän uuden asunnon oveen. Ja voin sanoa, että semmoinen näkyy, että ei olisi voinut painajaisissakaan kuvitella, että tämmöistä vielä joutuisi kohtaamaan muuttokaauksen keskellä.
0: No joo, kyllä tässä vähän uteliaisuus nyt heräs, että mitähän siellä kämpäs nyt sitten oikein
1: voi kuvitella.
0: Enkä, okei. Okay. Hei, kuunnellaan eka pari biisiä. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Heti 3 jälkeen seuraavana ja sitten tulossa kans Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Ja sen jälkeen Riikka kertoo, että mitä se asunnossa odottaa.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Ei enempää hokkareita tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Major Lazer ja Justin Bieber Cold Water tässä. Energin iltapäivään Olga Mirella se yhteisbiisi Kansallisaarre jatkaa. Lisää yhteisbiisiä siihen perään. Die Die meinaa Shakira ja Burna Boy. Ja sit kans hitti velho ihan just, eli sulla on oikeesti mahdollisuus napata tossa about 7 minuutin päästä itsellesi 500 euroa cashbää täältä.
1: Sieltä se taas houkuttaa, mutta muutto, no sanon suoraan, muutto helvetin keskellä ollaan.
0: Aivan järkyttävää. Musta tuntuu, että meidän muutto on kestänyt siis kuukauden. Ja me ollaan nyt tässä niinku viime päivät, koko viikonloppu meni loppusiivouksen kanssa. Eilen oltiin loppusiivouksen kanssa. Ja nyt ruvetaan olemaan vähän niin kuin siinä, että huomen päästä antaa avaimet. Mutta on ollut niin jäätävä setti tää loppusiivous, että mä oon välillä jopa niinku kyseenalaistanut sitä, että onko niinku mitään järkeä edes muuttaa.
1: Ei oo. Ja ootakko kuulet seuraavan tarinan, niin tästä saattaa tulla traumat monille, ettei uskallakaan muuttaa. Ja mä väitän ollut, että ootte päässyt oikeesti loppujen lopuksi suht helpolla.
0: Voi olla.
1: Mun kaverille kävi ihan uskomaton tilanne, kun hän lähti tosiaan muuttamaan uuteen kämppään, vuokrakämppään. Sai kamat kannettua ihan näppärästi pakettiautoa apujoukkojen kanssa. Ja sit mentiin sinne uudelle asunnolle. Että no niin, jes, että vihdoin kamat tänne sisään. Et entinen kämppä, se on nyt tyhjennetty ja siivottu ja kaikki. Sen osalta. Hän avaa tämän uuden vuokra-asunnon oven ja se näkyy, mikä siellä odottaa. Ei ole edes, että loppusiivous on jäänyt edelliseltä vuokralaiselta tekemättä.
0: Koska siltähän toi kuulosti, että hän on avannut jonkun sikolättiin oven.
1: Ei, kun siellä kuule, perhe on vielä kodissa.
0: Siis mitä?
1: Edelliset asukkaat on siellä käymässä juuri illallispöytä.
0: Eikä ole.
1: Kyllä, kyllä siellä padat höyryää ja he katsoo ihan ihmeessä, että kuka tänne meidän kotiin tulee.
0: Oikeesti, toi on niinku tyyli pahin paina. Ei tollaista voi tapahtua.
1: Siis tää perhe, joka siinä asu ja joiden olisi pitänyt siis muuttaa pois, niin ei heillä ollut mitään tietoakaan, että ai se muuttopäivä on nyt tänään. He on siellä ihan tyytyväisenä kokkailu ja elellyt normaalia elämää.
0: Mutta toihan on siis ihan selkeästi jonkun moka.
1: Niin on. Siis ilmeisesti sitten vuokrafirman, kenen kautta nämä asunnot oli hankittu. Ei ole sitten tajuttu ehkä ilmoittaa, että tämä on se teidän viimeinen asumispäivä täällä.
0: Mitä tuommoisessa tilanteessa voisit tehdä, että sä oot silleen, että hei, eikö teidän pitänyt muuttaa täältä pois?
1: Niin, no eipä siinä. Muuta kuin pöytään vaan. Pöydän perheen kanssa, ei vaan. Tähän sitten alkoi tämä mun kaveri selvittää, että mitä hittoa tässä nyt pitää tehdä. Ja hirveät pahoittelut totta kai sieltä vuokrafirmalta, että joo, ei mitään. Että ottakaa hotellihuone, et sinne nyt yöksi pariksi ja pakettiautolle lisää vuokraa ja kuitit ja laskut tänne vaan tulemaan. Ja kamat oli siellä pakettiautossa sitten pari päivää, pakettiauto siellä hotellin pihassa ja perhe sai siellä rauhassa sitten pakkailla ja lähteä.
0: No mutta tietyllä tavalla toi niinku seikkailu ja erooks toi niinku loppujen lopuksi esimerkiksi siitä, että sun lento perutaan tai siirretään.
1: Niin,
0: niin eihän se nyt ihan hirveä. Tähän sama tyyppi.
1: Onhan se tosi antikliimaksinen, kun sä jo luulet, että nyt mä pääsen sinne etelän lämpöön tai tossa tapauksessa. Nyt mä pääsen sinne uuteen kotiin. Niin. Että muuten pääsekään.
0: Ei, mutta sä oot ylimääräisen hotelliyön ja ilmaisen vielä semmoisen.
1: Staycation.
0: Niin, staycation. Otat sen niinku ihan vaan seikkailuna nimenomaan staycation.
1: Joo, mutta sitä tarinaa ei kerro, että oliks tää perhe sit tehnyt loppusiivoukseen sen jälkeen, kun vähän hätäkässä on sieltä lähtenyt.
0: Hei, jos on noin kiire, niin ei muuten varmaan ole tehnyt loppusiivosta. Ei todellakaan. Hei, kot hypätään hittivelhoa ja tää oli siis ihan nightmare. Jos sulla on tämmösiä mielessä, niin laita WhatsAppiin viestiä.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Toivottavasti aurinko paistaa. Täällä on ainakin rahaa pöydällä.
1: Ja oikea aurinko paistaa, joskaan, niin kyllä se rahalla paistaa risukässä.
0: Niin, ja sitten jos on tarpeeksi rahaa, niin aurinkohan paistaa, kun hyppää
1: vaan... Sitten sä lähdet,
0: niin.
1: Lentokoneeseen.
0: Matkustat jonnekin. 500 euroa voisi viedä sut jonnekin päin Eurooppaa ja ehkä jopa kauemmas. Ja semmonen sulla on mahdollisuus hei napata täältä nyt. Ota puhelin käteen, ringaling 092600500. Hypätään hittivelhoon, tunnistele biisiklippejä, voita 5 hunttia.
1: Helpot rahat.
0: Mitä tekisit?
1: Minä?
0: Niin.
1: Pakko se olisi säästää varmaan nyt sit vihdoin oikeesti. Kotiin kyllä oikeesti haluaisin hankkia kaikkea, kun syksyllä alkaa tää pesänrakennus.
0: Joo.
1: Tekee mieli ostaa kaikkea uutta kotiin.
0: Pörröpeittoja ja pörrötyyne.
1: No jopa pörröpeittoja. Onko sulla samaa?
0: Ei oo, mutta siis mun puolisohan koko ajan hommaa näitä pörrötyynyjä. Niitä on nytkin meidän uudella sohvalla. Montahan niitä olisi... No 5 ainakin.
1: Mahtuu sinne pari varmaan.
0: Ai, mahtuu vai? Okei. Okay. Hei, 092600500. Me annetaan tänäänkin ekat 2 klippiä. Eka tuut kuulee tämmösen. Et jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin nyt kandee rimpautella 092600500. Ja sit tää kakkosklippi. Tää siis tuntuu välillä jopa mahdottomalta, että tätä ei kukaan tiedä. Mut mä oon ihan varma, että joku tietää, mikä on tän biisin nimi.
1: Ja kyllähän joku tietää, me ollaan menty tosta ohi, niin nyt vaan siellä reippaina sitten luuria käteen.
0: Soita nyt. Imagine Dragons, jääkin soitellaan Bad Liar. Ja sit hei Alisa Syrjä. Sen piti olla minä.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Mäpäs kerron sulle jutu.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
20: On tää komia massikka. Mistä sait?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: No, mitäs meni päivä?
25: Ihan hyvin.
24: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
25: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
26: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
27: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Alisa syrjää. Sen piti olla minä Energyllä, kun kello 15.28. Pitäisikö skabata?
1: Joo, se on taas potti pöydässä. 500 €.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä?
3: No moi, täällä on Inka.
0: Inka, moro! Miten menee?
3: Moro, hyvin menee, kiitos.
0: Mistä päin soitat?
3: Hyvinkäältä.
0: Hyvinkäältä. Onks Inka ollut meillä joskus aikaisemmin?
3: Oon ollut.
1: Mut sähän oot hyvä. Etkö sookki?
3: No, toivotaan.
1: Tuli tämmönen, että sä oot ehkä vienyt tän joskus aika pitkällekin.
0: Otetaan Inka semmonen kysymys, että onks tänään tehtaan taku, että mennään kakkosklipistä eteenpäin?
3: No sen mä voin luvata, että
1: yes.
0: Hei, se on jo niinku, se on jo jotain.
1: Se on jo pieni voitto.
0: No, lähdetään kattoo, mihin saakka Inka painaa tänään. Meillä on tosiaan 10 biisiklippiä, sen sä nyt varmaan tiesitkin, että meillä on tossa 10 biisiklippiä.
3: Joo, tuttu juttu.
0: Tuttu juttu.
1: No niin.
0: 2 sekunnin mittaisia biisiklippejä, sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja jos sä nää kaikki 10 tästä tunnistat, niin 500 on sun.
3: Yes.
0: Inka, ensimmäinen klippi, mikä on tää?
3: Jippikai jei.
0: Yes, sir!
1: Jaa.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Otetaan kakkosklippi ja tää on nyt se, mikä on ollut ihan superhaastava. Mikäs tää on?
3: Am I wrong?
0: Yes!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: No joo, on
0: erittäin
1: oikein.
0: Jees, erittäin jees. Kolmas klippi, kolmas biisi. Mikäs tää?
3: Ihana kipu.
0: Yes, hyvä.
2: On se velho.
0: Ja nyt hypätään semmoiseen, mitä kukaan ei ole vielä toistaiseksi tiennyt.
3: Shotit.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Sä oot ensimmäinen, joka on ratkaissut ton. Se oli Olgan shotit.
1: Olga täällä on huudettu monta kertaa, mutta sä olit eka, joka ties biisi.
0: Mitä kaikkea? Kansallisaaret on yritetty tohon ja mikä se toinen oli?
1: Nyt en muista.
0: Joo, joku Olgan biisi oli kanssa nyt. Okei. Valot, kamera, action.
1: Joo.
0: Näin se olikin, joo. 5. klippi. Tää on nyt jotain sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin iltapäivässä soitettu. Mikäs tää on?
3: Ei tuu kyllä mitään.
0: Kuulostiko yhtään tutulta?
3: Kuulosti kyllä tutulta, joo, mutta ei nyt en saa päähän.
1: Mä oon aika varma, että sä kyllä ton ratkaiset, kun vähän aikaa mehustelet, mikä se on.
0: Mä jopa ajattelin, että Inka olisi painanut
1: tästä. Ei kun paljon sille, ei tässä ole mitään hätää.
0: Joo, meillä oli 500 tuossa pöydällä jo valmiina, että oltiin laittamassa tiili.
1: Kirjekuoreen oli laittamassa ja sun osoitetta
0: suoraan. Joo. No mut hei, sä tiedät miten tää toimii. Selvitä ton biisin nimi ja soita meille uusiksi.
3: Tehdään näin.
1: Ei, mahtavaa kun soitit.
2: Energyn hittivelho! Jälleen huomenna.

0: Harry Styles, American Girls Energyn iltapäivään. Lähes 30% reilu 20-kymppisistä deittailevista ihmisistä haluaisi, että parisuhteessa tehtäisiin tämmöinen yksi tietty toimenpide. Mutta mä oon sitä mieltä, että mä en tätä välttämättä haluaisi tehdä.
1: Joo, ja mä väitän kanssa, että en tuu tätä enää ikinä tekemään.
0: Sä oot joskus tehnyt tän.
1: Oon, ja heti sai katua.
0: Mikä on semmoinen toimenpide, mitä tehdään monesti parisuhteessa ja jälkikäteen saattaa sit kaduttaa niin kuin isostikin? Niin mennäänpä tähän kohta. Kuunnellaan eka Tuhlaaja poika. Ja Ani ja Sara B. Ja sitten tähän perään tulos Miles Smithin Stargazing Energy.
2: Energy Lasso.

0: Energy.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
19: Mynttö!
18: Uutena makuna omena.

0: Miles Smithin Stargazing Energyn iltapäivään. Stupid Song Olivia Rodrigo heti seuraavana. Pitääkö parisuhteessa postata toinen tyyppi myöskin someen? Eli vähän niin kuin näyttää koko maailmalle, että tää on mun tyyppi.
1: Tähän hard launchaus niin sanotusti.
0: Mitä toi niin kuin merkitsee sulle?
1: No kyllähän se merkitsee juurikin sitä, että näytetään, että tässä yhdessä ollaan, ei salailla, ei piilotella. Koska se on tosi epäilyttävää, jos se toinen ei suostu postaa sua siis ollenkaan ja oikein varo, että sä et vaan näy missään sen somepäivityksestä. Että kukaan ei voi päätellä vaikka jostain reissukuvista, että heitä ootte ollut muuten samalla reissulla. Semmoinen salailu ja piilottelu, se on tosi outoa.
0: Eikö toi vähän semmoinen niinku fuckboy alert?
1: On, ja semmoinen, että sulla on nyt siellä muita ehdokkaita, kelle et halua näyttää mua.
0: Totta mä en muuten, mutta tää onkin nyt tää, että kun te naiset ajattelette tämän asian niin kuin tosi eri tavalla. Ensinnäkin sä mietit tämmösenkin jutun paljon pidemmälle kuin mitä. Mä en olisi niin kuin miettinyt yhtään mitään tollasta.
1: Ajaa.
0: Ja sit taas toisaalta mä mietin sitä tilannetta, että jos nyt joku, jos sä deittailisit jotain tyyppeä, te alkaisitte mennä niin kuin diipimmälle levelille ja sit se niinku laittaisi susta sinne someen, vaikka jonkun storin yhdessä. Niin. Niin sille kundille se olisi vaan, saattaisi olla, jos hän nyt ei olisi siis fuckboy, niin se saattaisi olla sille vähän semmoinen.
1: Hyvin suurella todennäköisyydellä on, niin, no, minusta kyse.
0: Mutta se todennäköisesti olisi sille vähän tämmönen niinku kasuaali nosto sinne. Mutta sä sen sijaan miettisit mielessä, että tää tarkoittaa nyt jotakin. Ja sä saattaisit mennä jopa niinku friendille sanomaan siitä, että hei, se laittoi meistä someen.
1: Niin, mutta en ripostaisi, jos sitä käys mut siihen.
0: Miksi?
1: Koska nykyään musta tuntuu, että mimmit on tästä, on kääntynyt vähän tää homma, että mimmit on ehkä jopa tarkempia siitä, että ei kannata postata poikaystävää someen. Muistaaksä tämän, kun Vogueessakin oli tää artikkeli, että se on nykyään niin noloa myöntää, että sulla on poikaystävä.
0: Mikä siinä on noloa?
1: Koska miehet nolaa aina naiset. Just tää, koska te siellä somessa tykkäilette niistä, bikinikuvista seurailette. Tai pahimmassa tapauksessa menette pettämään ja sit siellä on ne yhteiskuvat somessa. Sit sun pitää alkaa niitä poistaa tai piilottelemaan. Että tavallaan, että sä teet omasta suhteesta turhaa vähän niin kuin julkista.
0: Joo, olipa hyvä pointti. Joo. Ja sitten siinä on myös se, että kun sä teet siitä julkista, niin sitten sä joudut myös selittelemään jälkikäteen. Että jos kukaan ei tiedä, tai silleen, että okei, totta kai lähipiiri tietää ja moni saattaa muutenkin tietää, mutta jos ei se ole niin kuin tietyllä tavalla historian kirjoissa somessa, niin eipä tarvii pahemmin selitellä.
1: Ei kun juuri tämä, ja niin. Siksi mä en itse aio varmaan ikinä enää postata ketään. Ja sitten naisilla myös tämä, oli myös siellä Vogueessa, että se on ihan fakta, että naiset hyötyy siitä enemmän, että jos heitä luullaan sinkuiksi. Sä saat enemmän someseuraajia.
0: Totta. Niin saat, koska jengillä on myös monesti niin. Tää on siis ihan yleinen juttu, että jollain vaikuttajilla, jotka on ehkä tehnyt sen niin kuin oman seuraajayleisönsä sillä omalla ulkonäöllä. Niin heti kun kerrotaan, että hei, mulla onkin mies ja siitä ruvetaan postaa, niin ne seuraajamäärät saattaa lähteä laskuun.
1: Koska niillä alkaa ärsyttää sillä, koska he koko ajan luuli, että heillä on joku chanssi tähän.
0: Ihan sairasta muuten oikeasti. Joo. Ja siis mä luin tämmöisen tutkimuksen, että 18-26-vuotiaista nuorista, eli Gen Z sukupolven, Gen Z-sukupolven ihmisistä 27% on sitä mieltä, että pitää
1: 27.
0: laittaa. Eli neljäsosa ihmisistä, Gen Z-laisista, niin on sitä mieltä, että se pitää olla somessa. Että sut pitää niin kuin näyttää.
1: Mutta eikö se ole aika pieni prosentti?
0: Onko?
1: On. Musta tuntuu, että enemmän meidän sukupolvi on varmaan sitä, että meillä pitäisi olla siellä edes se yksi yhteiskuva.
0: Ehkä se muuten onkin näin. Ja ehkä tämä juontaa juuransa just esimerkiksi siihen Facebookiin sun muuhun. Koska siis aikoinaanhan se oli niin, että Facebookiin laitettiin, että parisuhteessa.
1: Joo. Tai siis vaikeasti ihan hirvittää. Minäkin joskus teininä sinne laittanut parisuhteessa vaikeasti selitettävässä suhteessa.
0: Mä muistan kans ton, ja sit se oli jotenkin cooli, että sen laittoi sinne.
1: Joo.
0: Ja sit siinä oli vielä se, että kun se muuttui jollain tavalla se status, niin sehän meni sinne niinku feediin niin, että kaikki näki sen. Että se oli ihan hirveä.
1: Oikein vielä enemmän alleviivattiin silloin, kun se, että meidät vaan piilottaa poistaa jotkut kuvat. Mutta mä toivoisin, että saatais myös normalisoitua semmonen, että kun sä näet, että joku tyyppi poistaa yhtäkkiä sen parisuhdekuvat somesta, että saisi ihan rohkeasti laitata DM:ää ja kysyä, että hei, anteeksi, miksi te erositte, mikä homma, kerro kaikki.
0: Joo, koska on se vähän ärsyttävää, koska kyllähän siinä rupeaa saman.
1: Oletteko edes eronnut, että kerro nyt tää suoraan.
0: Et mikä juttu, joo, mitä, oliko se käynyt vieraista jotain?
1: Niin.
0: Ei, mutta sit se menisi liian rajuksi.
1: No, nenäkäs, kun olen tämmöisissä asioissa.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song Energy.

0: Energy.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralattea aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
11: Klas Olsson.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä.
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Shawn Mendesin Stitches ja Energyn iltapäivään. Cats and Animalia ja The Bows and Magneticia. Pelkkiä hittejä tulossa täällä Hit Music Onlylla.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen sun kanssa.
0: Mä voisin lukasta sulle, Riikka, taas tänään yhden arvotuksen.
1: Nytkö se hetki taas koittaa?
0: Sulla meni oikeasti nää tosi hyvin, koska aikaisemmat, montahan me ollaan tässä 3 otettu ja sä oot kaikki tiennyt.
1: Kaikki on ratkaissut, mutta vähän silleen vahingossa.
0: Tässähän on semmoinen juttu, että jos Riikka ei saa tätä maaliin, niin sit avataan linja. Te voi soitella tänne 092 600 500. Mutta katsotaan, tarvitaanko Energyn iltapäivän kuulijoiden apua. Tässä meinaa. Nyt tulee arvotus. Kuuntele tarkkaan. Lääkäri määrää sut ottamaan pillerin 1.5 tunnin välein. Lääkepurkissa on 3 pilleriä. Kuinka kauan kestää, että kaikki 3 pilleriä on imuroitu, eli otettu?
1: Siis anteeksi, mitä? Pilleri 1.5 tunnin välein.
0: Mm. Ja 3 pilleriä.
1: 1, 2 3 tuntia.
0: Lääkäri määrää sut ottamaan pillerin 1.5 tunnin välein. Lääkepurkissa on 3 pilleriä. Kuinka kauan kestää, että kaikki 3 pilleriä on otettu?
1: 1.5 tuntia.
0: 092 600 500. Tämä meni aivan päin persettä. Älä ikinä me ottaa yhtäkään lääkettä.

0: Se on niin kuin yrittää aivan viikko.
1: Mistä?
0: 092-600-500. Nyt tarvii Riikka apuja.
1: Puolen tunnin välein.
0: Kuinka kauan kestää, että kaikki kolme pilleriä on otettu? Soitan nyt saman tien. Ensimmäinen tyyppi, joka tämän ratkaisee, niin voittaa itsellensä Energy Flip-flopit, Energy Sandaalit, eksklusiiviset sellaiset. Nyt tarvii Riikka apua.
1: Mä jään miettimään, että kyllä mä ratkaisen tämän.
0: No niin, soitan nyt.

0: Energyllä. Se on tiistai 25. elokuuta. 16:04 näyttää kello. Siiaa tulossa, Kaigoa tulossa, Ahtii tulossa ja Riikka on tiukas paikas täällä. Hmm. Riikka, sulla on siis täällä arvotuspöydällä, mitä sä et ole saanut ratkaistua.
1: No en oo, enkä yritäkään. Enää.
0: Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että meillä on iso kasa kuulijoita tuolla ja meillä on linjat aivan tukossa 0926500. Ja katsotaan, saataisiko me apua sieltä. No haloja.
1: Halo.
0: Kukas siellä?
2: No haloo, Kaisa soittaa.
0: Moikka Kaisa, nyt on Riikka pulassa.
1: Me täkki apuja Kaisa tänne.
0: Meillä oli tosiaan tämmönen arvotus, että lääkäri määrää sut ottamaan pillerin puolen tunnin välein. Lääkepurkissa on 3 pilleriä. Kuinka kauan kestää, että kaikki 3 pilleriä on otettu? Riikka vastasi 3 tuntia.
1: Ja 1,5.
0: Mm.
2: No eihän se nyt noin mene. Mm.
1: Selitä mulle.
0: Mikä oikea vastaus?
2: Tunti.
0: Kyllä! Ja Riikka on täällä ihan jäykkänä. Selitä Riikalle nyt tää.
2: No, sanotaan, että otat vaikka tasalta ensimmäisen pillerin. Ja sit saatat 1,5 tunnin päästä puolelta toisen. Ja sen 3. taas 1,5 tunnin päästä.
1: Niinpä niin.
0: Niin, siinä on mennyt tunti.
1: Make sense. Niin.
0: Ensimmäinen pilleri otetaan 0 minuutin
1: aivan
0: kohdalla. Sitten,
1: joo, niin, aukesko kyllä, nyt aukes. Hei, hei, tiistai aivot.
0: Tämä oikeasti, mutta tämä on oikeasti yllättävän haastava ja yleisin vastaus on oikeasti toi 1,5 tuntia. Tämä on hämäävä kyllä.
1: Hei, ja joku laittaa tänne, että 1,5 tuntia. Ei täällä kyllä muutkaan tiennyt.
0: No, mutta me se nyt tavattiin ja selitettiin tosi hyvin. Me pistetään sulle flip-flopit tulemaan.
1: Joo. Kiitos, kun ratkaisit.
0: Kiitos.
1: Valistit muakin.
2: Kiitos.
0: Moi. Moi.

0: Kaigo Khalid, Say My Love Energy iltapäivään. Ahti ja Siskoisen veli ja sitten Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Euro Summer. Seuraavana.
1: Allu ja Riikka taas. Käytkö sä usein tai joudutko usein sun kumppanin shoppailuseuraksi?
0: No tää on vähän tämmönen, että mä yritän vältellä, että sinne joutuu. Koska hän saa aikaa kulumaan sinne ihan siis liikaa.
1: Ja liikaa.
0: Siis mähän tyllisistyn. Mutta kyllä mä välillä meen mukaan.
1: No nyt on tehty kuule ihan tutkimusta siitä, että kuinka nopeaa miehet, kumppanit kyllästyy siellä shoppaillessa mukana ollessa. Niin keskimäärin 26 minuutissa teille jo riittää.
0: Joo, siis mä en usko, että siinä menee yhtään sen kauemmin. Et tietysti riippuu ihan niinku storesta eli kaupasta, että missä ollaan. Et jos on niinku täysin semmoinen, että ei ole mun mielenkiinnon kohde, niin mähän on siis vartin jälkeen jo, että voidaanko siis lähteä.
1: Joo, ja ei mullakaan kiinnostus riitä, jos on semmoinen kauppa, missä ei ole mulle mitään. Mä oon semmoinen, että mä tsekkaan nopeasti läpi, näkyykö siellä mitään, mikä mua voisi kiinnostaa. Jos ei, niin se on 5 minuutissa ulos.
0: Siis kun mä oon vähän samanlainen, tiedätkö,
1: skannaava
0: TikTokissa tuli joku tämmöinen video vastaan. Mun mielestä sä olit yli jakanut sen. Et se oli silleen, että mennään sisään ja kurkataan vaan nopea ja lähdetään ulos. Ja mulla tulee välillä jopa, jos on niinku pikkuputiikista kyse, niin musta tuntuu joskus vähän pahalta lähteä jopa niin nopea.
1: Niin, että vähän pitää edes esittää, että kattelee.
0: Niin, sitä. Just niiden myyjien puolesta, jos on vaikka omistaja tai jotain vastaavaa.
1: Kyllä, mutta tätä tutkimusta on purettu täällä enemmänkin osin. Ja musta toi kyllästyminen ei ole tässä se pahin juttu ollenkaan, vaan täällä sitten on vähän paljasteltu, miten miehet esimerkiksi kuluttaa aikaa sitten, kun joutuu olemaan mukana siellä shoppailemassa, niin täällä on esimerkiksi kerrottu, että 48% lähtee shoppailemaan johonkin eri alueelle siellä liikkeelle.
0: Joo, noin mä teen.
1: Jotain kiinnostavaa.
0: Joo, toi on ehkä se yleisin, mitä mä teen. Mä menen niin kuin omalle osastolle.
1: Joo. Osa menee jopa kokonaan toiseen kauppaan, noin kolmannes.
0: Kyllä.
1: Joka kolmas jää odottamaan kaupan ulkopuolelle. Sinne johonkin penkille istumaan, seisoskelemaan.
0: No, toi on mun yleisin. Mä jään yleensä autoa odottaa, mutta kun se ei yleensä käy.
1: Niin tarvii makutuomaria.
0: Niin, että mun pitää olla, niin kun ei edes kysytä mitään makua. Ja kun ei oiskin jotain, niin kun, että ei mitään vaatteet olla edes kattomassa, vaan jotain niin kun, no,
1: ei on mitäkin. Niin, mutta se on kiva, että siellä on seuraa.
0: Niin, mutta on just tää, että enhän mä niin kun pakota mun puolisoa tulemaan jonnekin pelikauppaan tai johonkin moottoripyöräkauppaan, että tuut nyt väkisin.
1: Mutta hän lähtisi varmasti, jos säkin lähdet sen kanssa shoppailemaan.
0: Ja sit mä kuuntelisin sitä valitusta koko ajan, että kun tää pitää nyt olla. Joo. No, mutta
1: 58% miehistä sanoo olemansa valmiimpia esittämään nauttivansa shoppailusta, jos luvassa on sen päätteeksi jokin palkinto tai herkku.
0: Joo, no itse asiassa nyt on pakko myöntää, että olen toi tyyppi. Mä
1: mä just, että olisiko tässä sitten se keino, millä sutkin saadaan viihtyä. No mikä se kiva palkinto sitten on?
0: No se voi olla ihan vaan, että käydään pizza hatissa tai jossain niin kuin tämmönen, että sä saat jotain ruokaa.
1: Okay,
0: tai sitten palkinto voi olla myös se, että pääset takas kotiin.
1: Kunhan ei tämmöistä silmänruokaa mieti, tää on musta hävytön ja ihan älytön, että näin miehet edes tunnustaa, että he tekee näin. Joka viides. Kertoo katselevansa muita naisia kuluttaakseen aikaa.
0: Hei, aika sairasta kamaa, mutta toi en ole minä, todellakaan.
1: No hyvä, sinä meet kiltisti pizzalle
0: ja
1: uudestaankin ihan kaupoille.
0: Siis ihan oikeasti sanoo tolla
1: tavalla. Kyllä vaan, joka viides.
0: Kertotaanko tässä tutkimuksessa, että mikä on se aika, minuuttimääräinen aika, milloin te kyllästyt? Milloin naiset kyllästyy?
1: Se oli noin, ootapas nyt.
0: Kaksi tuntia.
1: Joo, eikö kyllä. Mun mielestä tuli about-tierralla 2 tuntia, oota, kyllä se luki täällä. Silloin kun miehet kyllästyy 26 minuutissa, joo, naisilla se on keskimäärin 2 tuntia.
0: Ei ole totta oikeasti. Ja sit mietitään,
1: eikä riitä.
0: Sit mietitään, että miksi tulee pahimmat riidat just näillä shoppailureissuilla. Tää on just se syy.
1: Te kiukuttelette kuin pikkuvauvat siellä.
0: Ei, no just joo.

0: The Weeknd ja Creepin Metro Boomin ja 21 Savage taas mukana. Weeknd muuten Euroopassa tällä hetkellä kiertueella.
1: Niin on, oispa kiva päästä tsekkaa itsellekin.
0: Tuossa oli yksi meidän kollega lähes just Madridiin kattoo Weeknd. Kauhea FOMO.
1: Lame täällä FOMOille, että taas tuttuun tapaan.
0: Muistatko, milloin sä oot viimeksi lyönyt jonkun jalan johonkin kulmaan, johonkin kaapin kulmaan tai jotain vastaavaa?
1: Ai muistanko? En muista, koska sitä sattuu mulle niin usein.
0: Onko se ihan peruskauraa?
1: On, no mä en varmaan enää se reagoi.
0: Siihen on olemassa yksi tietty tapa reagoida. Mitä mä väitän, että suurin osa ihmisistä reagoi tällä tavalla.
1: Siis okei, kyllä mäkin varmaan. Joo,
0: kiroillaan. Me kiroillaan, me huudetaan. Mä kiroilen aina.
1: Kato, se tulee mulla niin automaattisesti ja niin usein, kun se jalka tai varvas kolahtaa joka päivä monta kertaa, niin en enää niin kuin noteraa.
0: Kaikki Energyn iltapäivän kuulijat, jotka kiroilee siinä vaiheessa, kun lyö jalan vaikka johonkin kulmaan tai polven, tai ylipäätänsä kun kokee jotain kovaa kipua, niin sä oot toiminut täysin oikein. Minkä takia? Niin tää on muuten ihan todistettu homma ja mäpä kerron kohta. Teddy Swims, Mr. Know It All, se ajatellaan kuitenkin eka sekä... Tästä on vähän aikaa.
1: Ai joi!
0: Eikä et sulu beem.
2: Energillä soi.

0: music only. Energy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Mitä sä, Riikka, teet tilanteessa, missä sä lyöt jalan johonkin huonekalun kulmaan? Sehän siis sattuu ihan sairaan.
1: No saanko nyt ihan sanoa,
0: no,
1: mitä teet?
0: No, sano nyt sitten.
1: Ai vittu!
0: Tuleeko sun semmonen fiilis, että jos joku huomaa ton tai kuulee ton, että sä jotenkin niinku häpeet sitä tilannetta?
1: En todellakaan, mun naapurit on kuullut kaiken.
0: No he on kyllä kuullut varmasti ihan kaiken.
1: He on kuullut siellä, koska aika usein potkasen ton pikkuvarpoon just ikävästi yhteen kulmaan mun kodissa.
0: Joo, no, siis mä uskallan väittää, että kukaan ei ole koskaan ollut tilanteessa, missä ei olisi lyönyt jalkaansa jossain vaiheessa elämänsä johonkin kulmaan. Kyllä se vaan näin on. Mä huudan 90% varmuudella kans jonkun kirosana, mutta onko siitä oikeasti mitään hyötyä, että huutaa kirosanoja tommosessa tilanteessa, kun tuntee kipua, niin usko täällä, Riikka, niin tätä on muuten tutkittu.
1: Mua nyt todellakin kiinnostaa.
0: No, tutkijoiden mukaan kiroilu on hyödyllistä, jos tuntee kipua. Voimasana todellakin toimii tommosessa tilanteessa. Siis tässä tutkittiin samalla se kaikista tehokkain kirosana kivun lievitykseen. Ja voit sä kuvitella, että se on kuule toi sana, minkä sä äsken sanoit. Se V-llä alkava sana.
1: Totta kai se on V-sana. Se tulee sieltä ensimmäisenä tunteella. Se on se kaikista väkevin.
0: Se tulee ihan hattuhyllyltä.
1: Tiedätkö, mua pelotti, että tässä on nyt tullut semmonen tutkimustulos, että ei, että pitää nimenomaan ajatella ihania asioita.
0: Ei.
1: Luojan kiitos, ei. Kerrankin huutaa ärräpäitä.
0: Kyllä, jos sä lyöt jalan johonkin kulmaan tai ylipäätänsä tunnet jotain kipua, niin huuda vaan oikeesti se V-sana. Se on ihan fine. Se oikeesti jeesaa. Näin ne sanoo. Ja hei, muita suosittuja sanoja. Nyt on no, muuta niin, pakka sanoa.
1: Mitäs sen listan kärjäs muita?
0: Sit sä voit kans sanoa saatana, paska, perkele ja helvetti. Ja nää on siis ihan tutkittu, että nää kans toimii. Mut paras on tää V-la
1: alkava. Joo, ihan. Ei ole sen voittanutta.
0: Ja tässä tutkimuksessa kävi myös ilmi, että tämmöset niinku perinteiset kirosanat, niinku nää just mitä mä äsken mainitsin, niin ne auttaa huomattavasti enemmän kuin mitkään uudet kevyet sanat, mitkä on mukamas sitten kirosanoja. Niin tuleeks mieleen jotain?
1: Voi jumpe, Pekka!
0: No siis voi jumpe nyt täältä niinku yhtään, miksi on sille, sit sattuu vielä enemmän.
1: Jukuliste, siis, hitsin, pimpulat.
0: Voi jukra, kun mun jalka on
1: sattu. Joo, jukra, voi vitsi. Ei auta.
0: Eli siis summa summarun, jos sä lyöt jalan johonkin sängyn kulmaan, niin anna vaan tulla ihan kunnolla kuule sieltä kitusista, että vittoo.

0: Energy. No niin, mennään.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Kaattoppas naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisikö meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Are you ready?

0: on muuten 5 Energyllä.
1: Alu ja Riikka tässä vielä 6.
0: Kohtulos aivan mieletön throwback nosto. Voi olla, että me saadaan varoitukset Riikan kaa tässä, mutta ihan sama. Energy, 5 minuuttia ylläri tulos. Tässä on Alisa Syrjä.

0: Jack Jonesia, You Don't Know Me. Tässä on mukana myöskin Ray Energyn iltapäivään. Jamin palan Dracula, sillä jatketaan.
1: Fuck yeah! Riikka täällä kuuteen. No,
0: auttakaa mua. Oli, todella upeata.
1: Ei auteta, mutta laitettaisiko toista throwbackia seuraavaksi soittoon?
0: Laitetaan throwbackia soittoon, mennään vuoteen 95, eli biisihan on nyt siis 31 vuotta vanha. Joo. Se on oikeasti vanha.
1: En mä ajatellut, että tää niin vanha tää biisi on, koska itse on tätä myöskin paljon luukuttanut. On jopa toivonut, että tää sois joskus mun häissä, jos ikinä naimisiin pääsen.
0: Aika kova.
1: Joo.
0: Ja tää on semmonen biisi, että kun mä oon asunut brittien kanssa, esimerkiksi just Australiassa, niin me laulettiin tätä aivan siis lukemattomia kertoja. Heille tää on niinku oikeesti national anthem.
1: Mut onhan tää nyt taas pinnalla trendaa isosti TikTokissa myöskin, nimittäin totta kai jalkapallon MM-kisojen myötä, koska Englannin jalkapallomaajoukkuehan tätä on luukuttanut. Tämähän on Oasiksen Wonderwall, ja siellä kuultiin käytännössä tämmöisenä vähän niinku epävirallisena tunnuslauluna ja voittobiisinä, ja nyt tosiaan sitten TikTokissa on listoillekin palannut takas.
0: Joo, tää on nyt ehkä vähän sellaista osastoa, että meidän musapäällikkö saattaa antaa meille vähän noottia, punaista korttia tästä, mutta meitä ei nyt oikein kiinnosta.
1: Meitä ei kiinnosta, tää on upea biisi ja totta kai ajan hermoilla kun ollaan, niin kyllä me se luukutetaan.
0: Ja tää on vähän ehkä sitä osastoa, että koitapa olla laulamatta, ei oo muuten helppo.
1: Ei oo helppoa.
0: Oasis Wonderwall, vuodet 95 Energy.

0: Kreivi krapula tai sitten ihan vaan Dracula ja Tamin Pala Energyn iltapäivään. Tiistai-iltapäivään.
1: Onkohan muuten ton biisin syytä, että valkosipulia myydään nyt ihan älyttömästi?
0: Joo, tossa oli joku uutinen, että valkosipulia menee tällä hetkellä siis aivan luokattomat
1: joo,
0: määrät.
1: Vampuureista eroa. Draakulat hiipii. No joo, on meillä teetäkin tarjolla ja ollaanko tässä nyt vallottamassa isosti jenkkilää kotimaisen artistin toimesta. Sillä on nimittäin meiltä Energyltäkin tuttu artisti pongattu Times Squarein tämmöiseltä ikoniselta mainostaululta.
0: Lisäksi artisti, joka on käynyt myöskin täällä Energyn iltapäivässä vieraana, on jakanut rahaa omilla keikoillaan. Tämä on vähän sellaista niin kuin jenkkikamaa jopa, koska Drakehän on esimerkiksi maksanut, räppäri Drake siis maksanut jengin asuntolainoja keikoilla. No, tässä ei maksettu asuntolainaa, mutta rahaa jaettiin ja isosti jaettiin. Ja itse asiassa eniten, mitä kukaan räppäri on koskaan, suomiräppäri siis, ja jakanut keikallansa. Tässä lähdettiin nokittamaan jopa Cheekkiä.
1: No niin, summat tiskiin myös.
0: Kenestä on kyse ja millaiset summat, niin Avicii, SOS ja Ani Sara B. Tuhlaajapoika soitellaan. Ja sen jälkeen tämä selvii. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Mennään vielä käymään blokeilla tolleen pikaisesti. Meinaa suomalaisen räppäri Sliki on heitellyt rahaa yleisöön. Tämähän on semmoinen tempaus, mitä räppärit monesti tekee.
2: Joo, rahaa on, jos setelit lentää.
1: Cheekki on joskus aikoinaan heittänyt 2500 euroa yleisöön pikkuseteleinä.
2: Ai se oli 2500?
1: Joo, ja Sliki oli silleen, että no hän ei voi tota tehdä, ellei hän vähän nokita tota summaa. Ja päätti sitten nostaa summan 3 000. Ja vitosen seteleitä tuli heiteltyä aika lailla niin kuin alkupuoliskolla keikan alussa. Ja Sliki myös sanoi, että mä elän joka päivä kiitollisuuden velassa, että mä saan tehdä tätä juttua. Ja mä oon miettinyt, että miten mä voin antaa sen teille backiin. Sitten hän päätti heitellä seteleitä.
2: No, mikä sen parempi? Onneksi ei heitellyt kolikoita.
1: Femman setelit on vaan niin pieniä, että tiedät, että siinä käy vähän
2: saman... Saat
1: niitä kiinni. No kun siinä käy vähän samalla tavalla kuin mulla ja sulla festarilavalla. Kato, kun siinä lavan ja yleisön välissä on semmoinen pieni gäppi, missä on yleensä turvamiehiä sun muita. Ja Riikka on esimerkiksi semmoinen, että Riikka ei saa heitettyä teepaitaa sinne niin kuin yleisöön saakka.
2: En
1: mä katoin videon tosta, niin jopa puolet noista Femman seteleistä jäi siihen niin kuin välitilaa.
2: Noniin. Näin hienosti. Ja tuuli vielä sitten lennätteli varmaan sen lavan taas.
1: Voihan se olla, että toki joku on kerännyt ja heittänyt sitten takaisin sinne yleisölle.
2: Niin, järkkärit vienyt itselleen. Mutta hei, torille, tai no ei tässä mitkään torit enää riitä, kun nyt me ollaan nykissä Times Squarella, missä meidän oma rakas Benjamin Peltonen on kuule päässyt komeilemaan tässä ikonisella mainostaululla.
1: Eikö tämä ollut joku tämmöinen LGBT-yhteisön?
2: Kyllä, ja tämä on nimenomaan Spotifyn tekemä tempaus, jossa esitellään siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien musantekijöiden musiikkia ympäri maailmaa. Ja siellä tosiaan meidän Benkku nyt sitten on, ja Benkkuhan on jakanut omassa somessaankin sitten tämän kuvan, että New York Times Square, hallo, pohjalta ponnistettiin ja nyt ollaan täällä, mitä ihmettä. Ja totta kai vitsailee sitten sillä, että nyt tulee keikoille jengiä ihan nykistä ja jenkeistä asti.
1: Olisi ihan crazy saada meidän ohjelman promokuva sinne pyörimään.
2: Lopeta, kun mä haaveilen jo ees, että saatais tuohon foorumin lasikulmaan. Sekin olisi musta crazyä.
1: Sen verran mun on pakko sanoa, että moni saattaa ajatella, että se kuva pysyy siinä kauan, niin me puhutaan nyt oikeasti sitten ihan niin kuin jostain sekunnista kahdesta, kun se on siinä.
2: Mut kuitenkin niin. Siellä on.
1: Joo. Mulla oli itse asiassa tämmönen keikka, että mä olin nykis käymässä ja erään kotimaisen artistin kuva oli tulossa sinne. Ja se sit pyysi mua, että voisit sä mennä ottaa niinku kuvan siitä.
2: Että se näkyy siellä.
1: Joo. Ja sit meille tuli jotain aikatauluongelmia. Ja sit mä olin vaan silleen, että nyt on niin kauhea stressi sen kanssa, että mä en oo oikeesti sit niinku oikeeseen aikaa paikalla. Että skipataan tää. Mä en pysty ottaa tätä vastuuta.
2: Ai, sun alkoi stressaa niin paljon.
1: No ei, mut kun se sekoili sen aikataulun kanssa. Ja sit kun sä tiedät, että se näkyy siinä sen 2 sekkaa, niin se on tyyli se tilanne, kun sä kompastut.
2: Et sä saa kameraa päälle. Kuka artisti oli kyseessä?
1: Tai joku soittaa sitten. Sitä mä en voi paljastaa.
2: No he.

0: Self-Aware Temper Cityltä Energyn iltapäivää. Voitais jatkaa musalla niin kuin aina, totta kai Hit Music Only auki ja silleen. Niin pistetään Mirellaa ja Lauri Haaviin. Pidä kiinni ja sitten Hypatoni. Okei, sanotaan vaan David Guetta, La Bouche ja Hypaton. By Be My Lover. Ja sit Adelaa, Ain't in LA.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Huilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhtiloon. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Energillä soi.

0: Ai, ai, ai. Be My Lover, Hypatonilta.
1: Hypatoni.
0: David Ketat ja Bushit mukana. Energyn iltapäivään. Adelaa tähän loppuun vielä Ain in LA ja Mintun maailmaa mun. Ja huomenna meillä on yllärivieras täällä.
1: Kyllä.
0: Hän on Suomen ehkäpä tämän hetken isoin artisti.
1: Kyllä aikamoinen haippi joo tämän artistin ympärillä ja mehän tullaan selvittää häneltä kaikki.
0: Ja me sanottaisiin tämän artistin nimi, mutta kun me ei saada.
1: Me meinaan kokea lipsauttaa, siksi mun on tosi vaikea sanoa, että tässä on yhtään mitään.
0: Joo, me ei saada. Siis meillä on tullut ihan siis silleen, että
1: kieltoon. Nyt sitten turvat tukkoon.
0: Tästä tulee sakko, jos me sanotaan, joo. Niin sen takia. Että se on ehkä maailman ärsyttävintä, että hei, mä haluaisin sanoa iso juttu tulossa. Mutta meillä on oikeasti tulossa. Huomen iso artisti täällä, Suomen suurimpia artisteja. Me jatketaan taas alkaen kello 14. Adelaa tähän loppuun, ei niin ne lei. Moi.
1: Ciao.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli.

0: Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
10: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
11: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
10: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
11: Miten tiesitte?
10: Ihan oli villi arvaus.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä.
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Mutsi, onko me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eikö se ole mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa Felix.
18: Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
0: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Hit music only.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
3: Aa, niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Päästään Japaniin!
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
13: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, niin en mä varmaan pääse.
12: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhtimaan. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttö!
18: Uutena makuuna omena.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: hide.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. No niin, mennään.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No, kyllä.
2: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, <aina. laughs> no.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan, huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
4: Synttäreillä Veikon, se toimii.
3: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Veitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valik.

0: Hit music only.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Energy.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
5: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.
4: Energillä

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.